0: 89,3 FM. Siget FM.
1: Guess who? You miss me? Jessica Simpson.

să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor, ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat, poate că nu.

93 FM.

0: Bună dimineața!
1: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Bine ai venit, om de ziua ta!
0: Să zic bună dimineața la radio!
1: La mulți ani. Om de ziua lui la muncă, priviți-l, vă rog frumos!
0: Ziua lui Ciprian Porumbescu, este ziua lui Ciprian Porumbescu astăzi, este ziua cuvioasei Parascheva, este ziua Iașului. Cine sunt eu să
1: este ziua lui Iașăr, dacă e să mă întreb pe mine.
0: Iașului.
1: Așărului. Așărului.
0: A, Așăr, zic, cântărețul de pricesnă.
1: Așa, da, exact. Dar este și ziua mondială a radioului, ziua colegului nostru Mihai Morar de la microfoane.
0: Să știi că nu zici rău, e ziua desertului astăzi.
1: Oh, iată.
0: Dar și ziua lui Te iubesc, mulțumesc.
1: În felul nostru, toți o facem. La mulți ani să fii sănătos, să fii fericit, să ai de toate și peste toate astea să ai mereu pofta asta de a dărui.
0: Da, am văzut că v-ați pregătit cu lucruri. Văd un sambal aici în fața mea. În spate văd un espresor la Marzocco. Dar cum spuneam când am venit în radio, dar o pereche de căști nu găsești în tot radio ăsta. Bine că avem cafea de specialitate.
1: Și ce cafea! Ce cafea am băut, abia așa să serve și tu.
0: Ai băut?
1: Eu am băut, dar am venit mai devreme de la 5 fără un sfert. Tot
0: ai
1: repet
0: fost un fel
1: la...
0: de pilot de încercare.
1: Un fel de cobai, da, de la 5 fără un sfert sunt pe aici, repet, la mulți ani ăsta care oricum nu mi-a ieșit, la intenția să pumpeze. Și beau o Etiopia pe care abia aștept să serve și tu.
0: Bine, astăzi facem concursul Cine s-a trezit sărbătorit. Și îmi dați mie 100 de euro ca să donez și eu la copiii aia, pentru care până diseară trebuie să strâng 50.000 de euro. Nici n-am curaj să mă uit pe site, pe hopeandhomes.ro, să văd câți bani mai am de strâns. Oricum, diseară la ora 19, podcast live din studioul Fain și Simplu. Îmi petrec ziua cu o parte, mare parte, din cei 40 de copii pentru care caut să strângem niște burse de performanță, de învățătură, educație, sport și așa mai departe. Bine, mulțumesc pentru mesajele de la 0747. Ce? Ăsta, cui e numărul ăsta?
1: Poți să-l dai și pe al tău dacă e.
0: Cred că e la, nu, ăsta e de la celălalt radio la care lucrez eu. 0748111550. Bună dimineața, Tea Teodorescu.
2: Bună dimineața.
0: 2 minute de știri, mulțumesc. Și întrebarea pentru calificarea la concurs imediat după știri.
2: Neața, ultimatum de la președintele Nicu Șordan. Seară dificilă pentru Cristi Chivu în Liga Campionilor. Avem 9 grade acum în București.
0: De-aia spor radio de ziua mea. Pierduc Chivu acasă. Ascultăm.
2: Premierul desemnat Luca Niculescu depune mâine în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. Decizia vine după 2 zile de consultări cu partidele și grupurile parlamentare. Niculescu spune că dialogul rămâne deschis pentru găsirea unei formule de guvernare stabile. Iar președintele Nicu Șordan ar fi dat un ultimatum partidelor politice pentru formarea noului guvern dacă nu ajung la un acord pentru susținerea cabinetului Luca Niculescu. Președintele ar urma să prezinte vineri decretul de dizolvare a Parlamentului. E primul pas către alegerile anticipate. Informația nu a fost confirmată de administrația prezidențială, vine pe surse. Și e zi importantă astăzi la Iași, e hramul Sfintei Parascheva. Pelerinajul a adunat deja un număr impresionant de credincioși. Potrivit jandarmeriei, până aseară peste 170.000 de persoane trecuseră pe la racla cu moaștele Sfintei Parascheva. După slujba de hram astăzi, pelerinii vor primi o masă caldă, 60.000 de sarmale au fost pregătite. Masa va fi organizată în aer liber, în curtea cantinei sociale de lângă Catedrala Mitropolitană. Racla cu Sfintele Moaște va rămâne în curtea catedralei până mâine. Tot astăzi, elevii și profesorii din județul Iași au zi liberă. Papa Leon a fost diagnosticat cu cancer pulmonar, a fost supus unei intervenții chirurgicale la Roma. Vatican anunță că medicii au îndepărtat lobul inferior al plămânului drept. Operația s-a încheiat fără complicații. Analizele au confirmat diagnosticul suspectat încă din timpul investigațiilor preoperatorii. În vârstă de 71 de ani, suveranul pontif va urma acum tratament specific. Și la sport, a fost o seară dificilă pentru Cristi Chivu în Liga Campionilor. Inter Milano, echipa antrenată de român, a pierdut acasă în fața belgienilor de la Club Bruges, scor 3-4. Tot aseară, surpriză, Norvegia, unde Bayern München a terminat la egalitate 3-3 cu Viking. Nemții au fost egalați în minutul 90. În celelalte partide, Barcelona a învins pe Galatasaray cu 4-1. Atletico Madrid a trecut de Manchester United cu 2-0, iar Arsenal a câștigat cu 3-0 în fața lui Lille. meciurile din Liga Campionilor continuă în această seară cu alte 9 partide. Printre cele mai interesante se numără Manchester City, PSG și AS Roma, Real Madrid. Ploi slabe continuă să cadă astăzi în Oltenia, posibil și prin Muntenia și Dobrogea, tot în aceste zone și vântul va sufla mai tare. Maximele vor fi cuprinse între 11 și 20 de grade, cu cele mai ridicate valori în Oltenia. În București era acoperit astăzi o maximă de 16 grade, acum în capitală se înregistrează 9. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
0: Prea frumos, mulțumesc mult de tot. Câte sarmale sunt pregătite la Iași?
2: 60 de mii.
0: Mergeți la Iași, că eu nu vă dau nimic astăzi.
1: Da. Nimica, nimicuța.
0: Nimica, voi îmi dați.
1: Da, noi îți
0: dau mai departe la copii.
1: Nu mai să primești.
0: Da. Banii pe care mi-a pus, că acum mi-au adus aminte. Deci, alaltă ieri seară, Gabriela mi-a pus niște bani pe card.
1: Așa.
0: Și mi-a zis să iam de ziua mea ca să iau și eu la colegi.
1: Ceva.
0: Ieri dimineață am zis că dacă dăm 200 de euro, eu dublez suma și 200 de euro îi donez copiilor pentru bursele DAR. Pe hopeandhomes.ro/Mihai. Am transferat banii. Nu mai am bani de
1: nimica.
0: Și acum eu trebuie să fac rost astăzi, în toată nebunia zilei de astăzi, trebuie să fac rost de niște bani ca să am bani pentru Miley Cyrus.
1: Păi asta voiam să te întreb. Hai că noi, ca noi, te cunoaștem.
0: Ema, e foarte complicată viața mea. N-ai vrea să facem schimb de vieți nici măcar două ore.
1: Da, nu, n-aș vrea, sincer n-aș vrea. Dar aș vrea să mă duc la Miley Cyrus. Dacă vrei să-ți dăm ceva, să punem mână de la mână.
0: Nu, n-ai vrea să te duci în locul meu la Miley Cyrus. Nu cu viața mea, nu.
1: Nu cu gândurile tale.
0: Bun, astăzi este Sfânta Parascheva. La mulți ani tuturor celor născuți astăzi, celor sărbătoriți, ne scrie cineva că tatăl ei Alexandru, nu, tatăl lui Alexandru face 76 de ani, să trăiască Florin.
1: La mulți ani.
0: Și mi-am dat seama astăzi, am avut o iluminație în drum spre radio. Tata a vrut să mă boteze Paraschiv.
1: Pentru că ești născut azi, pe 14.
0: Sunt născut în vremea lui Ceaușescu, dar na, Sfânta Parascheva e Sfânta Parascheva, adică cine să ruga. Să roagă acum, să ruga și în anii 80. Tot timpul i-am mulțumit tatălui meu că nu a rămas la gândul ăsta de a mă boteza Paraschiv. Acum la 45 de ani îmi dau seama, bă, ce bine mi s-ar fi potrivit.
1: Ce nume frumos.
0: Deci de la 45 de ani în sus, dacă te cheamă Paraschiv, numai te joci.
1: Exact.
0: Paraschiv Morar.
1: Un nume rar.
0: Până acum nu mi s-ar potrivi. Adică eu cred că Mihai... Eu în copilărie am avut Ionuț, că așa mă cheamă și Ionuț. Mi s-a potrivit. După aia, când a fost să fac și eu ceva în lumea asta, am zis Mihai. Mă, dacă m-ar fi chemat și Paraschiv de la 45 de ani încolo, numai cu numele ăsta m-aș fi prezentat.
1: Da,
0: de
1: hai să înainte. Mergem la evidența populației să vedem ce putem să facem dacă ții la treaba asta. Adică sunt
0: vorba
1: o grămadă...
0: a pusă la hâț Jonule.
1: Alo, nu putem noi să punem Paraschiv? Despre ce vorbim? Dăm două telefoane și de mâine te numești cum vrei tu.
0: Absolut. Bună dimineața, vă mulțumesc că sunteți aici. Urmează o emisiune, urmează Cine s-a trezit deștept, nu?
1: Da, exact.
0: Am zis că astăzi este născut și Ciprian Porumbescu. Întrebare la cine s-a trezit deștept. E atât de simplă. Doar trebuie să-mi spuneți cum se numește această operă, această bucată pe care acum o auziți în urechile voastre și vă pătrunde baierele sufletului. Această bucată. 1815. Al 10-lea SMS cu răspunsul corect participă la Cine s-a trezit deștept pentru 200 de euro. Bună dimineața!

0: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
1: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai mașina de spălat Beko la doar 69 de lei pe lună. Aragaz mixt Beko la doar 65 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
3: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
4: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: La Husqvarna celebrăm fiecare nou sezon cu oferte speciale, pentru că fiecare anotimp este unic în grădina ta. Vino să descoperi reducerile de toamnă la motounelte și utilaje pentru grădină, roboți de tuns gazon, accesorii și consumabile Husqvarna. Ofertă disponibilă pe husqvarna.com și la distribuitorii autorizați.
6: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 14-19 octombrie găsești crap viu calibru 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
8: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea?
9: Niciodată nu știu.
10: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
11: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
12: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: Salut, sunt Smiley. Vreau să-ți fac cunoștință cu noul BYD Dolphin GDMI. Mi-am dat seama de ceva. Știi ce e mișto la oraș? Că poți să ieși din el. Dar cu prețurile astea la benzină știu. Mai bine rămâi pe loc. Dar fii atent. Noul BYD Dolphin GDMI are autonomie de peste 1000 de kilometri. Adică ești asigurat bine prin oraș, iar în weekend mergi cât vezi cu ochii. Fără să mai gândești. Bă, iar trebuie să o alimentez? Vino și testează noul BYD Dolphin GDMI. Singurul plug-in hibrid din clasa sa.
14: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu!

0: imposibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
1: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja?
2: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
3: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex extragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat Whirlpool cu 150 de lei reducere la 1799,9 lei și combina frigorifică Whirlpool cu 800 de lei reducere la 2499,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
5: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fii antreprenor.
7: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum să fac să-mi fie mai ușor?
6: Ca să-ți fie mai ușor, devin o clientă Raiffeisen Bank. Ai 24 de luni gratuite la pachetul de cont curent IMM, oferte de la partenerii din comunitatea Gata de Business și acces gratuit la Eric, AI Business Coach care te poate ghida când ai întrebări despre afacerea ta. Eric are rol informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Ofertă dedicată clienților noi până pe 31 decembrie 2026. Detalii pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Metro te menține fresh in business. În perioada 14-18 octombrie găsești ceafă de vită Angus, proaspătă vacuum, origine Spania, la 66,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
11: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
12: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
13: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
9: Metro te menține fresh in business. În perioada 14-18 octombrie găsești fermele Crevedia. Piept de pui dezosat, fără piele, proaspăt, ATM circa 4,5 kg, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
14: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
15: Subiectul zilei.
16: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
17: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
18: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Decorează-ți casa cu crizanteme în diverse culori la doar 11,99 lei ghiveciul. Leroy Merlin, pentru case fericite.
19: Inflamație bronșică, tuse. Dacă o persoană prezintă astfel de simptome, se pot transmite și la ceilalți. E timpul pentru siropul de tuse Hedelix. Siropul Hedelix cu extract din frunze de iederă dizolvă mucusul, facilitează expectorația și ameliorează tusea. La fix cu Hedelix.

0: Elix împotriva tusei. Siropul Edelix se administrează oral în doze între 2,5 și 15 ml în funcție de vârstă, indiferent de aportul de alimente. Acest medicament conține extract din frunze de iederă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Fiderman.
3: Bien dormir și dormi bine.
4: Iar n-ai dormit? Bien dormir și dormi bine. Bien dormir este o gamă de suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
2: Calitate Fiderman Pharma.
5: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor AMD Ryzen 7 la 3499,9 lei și laptop Asus TUF F16 cu placă video RTX 3050 la 4149,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
6: Descoperă Max & Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
2: Fiderman.
7: Iar mi-erau costele, de la ce comanzi tu?
8: Dar ai zis că iei doar o felie, iepuraș.
7: Iar mă iei cu iepuraș, da, așa am zis, o felie, dar de mai multe ori.
9: Nou de la Emetix. Emetix digestie ușoară. Emetix digestie ușoară pentru tot ce comandă costel. Emetix digestie ușoară este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Calitate Fiderman Pharma.
10: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
11: Orange e aici.
12: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
13: Freshful. Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele două comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.
14: Gătește cu pasiune, taie cu precizie. Descoperă noua colecție de cuțite Royal VKB la Mega Image. Din oțel inoxidabil cu mâner ergonomic, cuțitele sunt disponibile de la 15,99 lei și cu până la 80% reducere prin card Connect. Disponibilă între 8 octombrie 2026 și 10 februarie 2027. Mega Image, bun pentru noi toți!
15: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: mulți ani, la mulți ani.
1: Nu l-ați chemat, nu? Mulțumesc, nu. Domnul Buzugan.
0: La mulți ani.
1: Mi-ar fi plăcut să-mi cânte piesa asta. Îmi place.
0: N-am știut. Sfânta Parascheva să te ocrotească, dragă Mihai, să fii sănătos. Și cel mai... mult și mai mult să te întorci cu bine din Los Angeles.
1: Din pelerinaj.
0: Din pelerinajul de la...
1: La cuvioasa Miley Cyrus.
0: E, noi zi așa, noi... Nu.
1: Ba da, să știi că e foarte cuvioasă în ultima... El e Daniel Buzdugan, îmi place.
0: Mulțumesc frumos. Este ziua colegului meu. La mulți ani.
1: Îmi place.
0: Îmi place.
2: Ei sunt colegii mei. Așa se iubesc în fiecare dimineață.
1: Cine mi-a făcut surpriza cu cafeaua, da?
0: Nu știu.
1: Că aș vrea să-i mulțumesc. Mă, în sfârșit, bem și noi la radio numărul 1 cafea numărul 1. O Etiopia preparată de meșterul cafelei,
0: artizan cafe,
1: omul care aduce cea mai multă cafea de specialitate în România.
0: Unde se găsește cea mai multă cafea de specialitate?
3: Roșanian!
1: Ema, zi, că prea taci.
2: Păi da, sunt atentă. Și în primul rând savurez încă gustul cafelei pe care am servit-o în această dimineață, pe care domnul Lașfin mi-a făcut-o. O Etiopia, după cât am înțeles eu, prăjită în Paris, care mi-a lăsat așa un gust de ciocolată neagră densă.
1: La cutum. Bună dimineața, Roș.
4: Bună dimineața.
1: Bună dimineața. Cine te-a chemat aici? Că eu n-am mai vorbit cu tine de câteva săptămâni. După Slow Coffee Festival, el organizează cel mai mare festival de cafea de specialitate din România.
4: Colegul tău, dar eu nu aud nimic aici.
1: Care coleg? Dă-l un pic mai tare.
0: Cred că Lulu?
4: Da.
0: Lulu, da?
1: Așa.
0: Lulu.
4: Da. M-a sunat ieri.
1: Ți-a dat mulți bani să vii? Adică... Eu n-aș fi făcut asta.
4: La 3, 4, nu știu la ce oră m-a sunat și m-a rugat dacă pot.
0: Și unde se găsește cea mai multă cafea de specialitate din România?
1: Unde e cel mai mare depozit?
4: Cel mai mare depozit la Iași.
0: La Iași.
2: Asta voia să
1: Da. Mulțumim, foarte bună Etiopia asta pe care am băut-o. O să mai beau un dublu espresso, nu acum, după Radio Copiilor. Și mai înainte să vină taraful, o să beau un cappuccino.
4: Cu mare plăcere și la mulți ani încă o dată.
1: Mulțumesc, Roșanian. A adus toate sculele aici, espresor la Marzocco.
0: La Marzocco, așa.
1: El fiind și distribuitor de la Marzocco în România.
0: Da, bravo.
1: Cumpără lumea de-astea?
4: Cumpără lumea.
1: Da?
4: Da.
0: Și mai, știi ce-mi place la asta? Că este atât de fancy și micut și butic, încât e o plăcere să ai așa ceva acasă.
1: Da. Iar primul meu espresor profesional de acasă, prima mașină de asta, navetă spațială, cred că mi-am adus aminte cu Roșanian, am cumpărat-o cu 10 ani de la Roșanian.
4: Da, când am început.
1: 10 ani.
4: Fix când am început.
1: Nu, cum au trecut ani ăștia. Și gustul cafelei de atunci n-a mai fost la fel.
0: Cum e în Iași?
4: E frumos, foarte frumos. Și în zona de cafea a început să dezvoltă.
0: Și foarte aglomerat în momentul de față. E un lucru bun pentru comunitatea locală.
4: Cred că record după record din fiecare an, la nivel de vizitatori.
1: Mulțumim mult de tot, Roșanian. Ne întoarcem la ale noastre, la radio. Avem de făcut Cine s-a trezit deștept. Câți bani avem de dat astăzi?
2: La Cine s-a trezit deștept? Da. 100 de euro, ca de obicei. Ai fi vrut mai mult?
1: Păi...
2: Am înțeles, e ziua ta, ok. Plusăm.
1: Păi, bagă! Bună dimineața! Câștigătorul de ieri este în direct cu noi.
5: Bună dimineața!
1: Bună dimineața și la mulți ani și ție. Da, nu e ziua ta.
5: Nu, e ziua bunicii mele, în schimb.
0: Mai zi o dată cum te cheamă și de unde ești.
5: Bogdan din Galați.
0: Bogdan din Galați, căsătorit?
5: Căsătorit.
0: Bravo, bravo.
1: O cheamă Parascheva pe bunică sau...
5: Da.
1: Sau e și ziua ei de naștere?
5: Nu, Parascheva.
1: Să te ocrotească.
0: La mulți ani.
1: Bogdan, rămâi pe fir, vin întrebările imediat. Bună dimineața, pe linia a doua. Pe cine avem?
6: Bună dimineața.
1: Neața.
6: Ciprian din Vaslui.
1: Da, Ciprian.
0: De profesie?
6: Deci astăzi va fi o competiție...
0: Între moldoveni.
6: Vaslui Galați, da.
0: Măi, vreau să felicit Vaslui, pentru că, de exemplu, Iașu, care e al doilea oraș al țării ca număr de populație și ca mărime, nu o să aibă ce o să aibă Vasluiu. Veți avea bazin olimpic. Iașu nu are. Și vreau să felicit, să aplaud... comunitatea locală din Vaslui pentru această inițiativă.
6: E muncă de mult timp acolo, dar...
0: Bravo vouă!
1: Lucian, câți ani ai?
2: Ciprian.
1: Ciprian, pardon.
6: 44.
1: 44 de ani. Deci suntem cam de un leat, ca să zic așa. Bun, astăzi e ziua și celui care îți dă numele, lui Ciprian Porumbescu.
6: Exact.
1: Bun. Începem cu întrebările, băieții?
6: Începem.
1: Ok.
2: Hai, mai cu curaj.
1: Bogdan din Galați, prima întrebare e pentru tine. Atenție la întrebare. În ce regiune istorică a României a trăit Sfânta Parascheva? A expirat timpul. Răspunsul corect era...
7: În Bulgaria.
1: Nu a trăit în România.
7: Ea s-a născut în Bulgaria, a fost a stat o perioadă la Veliko Târnovo, după aia a plecat la Constantinopol, după aia a fost adusă la ea și n-a mai plecat de acolo.
1: Deci era o întrebare capcană. Bogdan, punctul tău merge la concurentul tău, la adversarul tău, la Ciprian. Ciprian, dacă răspunzi corect la întrebarea ta, ai câștigat concursul. Vă readuc aminte că în ultimele zile nimeni n-a reușit să treacă de 100 de euro. S-au schimbat câștigătorii zi de zi, zi după zi.
7: Zi de zi, de zi, de zi.
1: Ciprian, astăzi se împlinesc, fix astăzi, 100 de ani de la apariția cărții în care personajul principal este ursulețul care adoră mierea. Prietenii lui sunt Purceluș și Măgărușul Aiurel. Cum îl cheamă pe personajul principal? Prea greu am dat? Winnie de Pluș.
6: Winnie de Pluș, da.
1: Sau Winnie de Pooh.
7: Winnie de C.
1: 100 de ani se plinesc astăzi de când a apărut pentru prima oară Winnie the Pooh,
7: care zicea că lucrurile adevărate se văd cu inima.
1: Nu, ăla era Micu Prinț.
7: Micu Prinț.
2: Ăsta zicea că îi place fiecare zi pentru că fiecare zi e de trăit.
1: Care e ziua ta preferată?
2: Exact.
1: Ziua mea preferată este...
7: Băi, te să pun mai pe povește, citesc din nou, că uite, le confund.
1: Băieți, sunteți la egalitate. Fiecare a dat punctul celuilalt. Niciun răspuns corect de ziua mea și nu-i corect.
2: Și nu-i frumos, în primul rând.
1: Nu-i frumos, așa că vă dau o șansă la întrebarea de departajare, întrebarea 3. Este pentru amândoi, așteptați finalul întrebării și vă rostiți prenumele dacă vreți să fiți primul la răspuns. Atenție!
7: Vaslui cu Galați, hai tată.
1: În ce oraș m-a născut mama mea acum 45 de ani?
6: Bogdan.
1: Da, Bogdan.
7: Câmpeni.
1: Zi, Bogdan.
6: Bihor.
1: Bravo.
2: Incredibil.
1: Nu mă, la Bihor. Bihor nu e oraș în primul rând și nu m-am născut.
8: Cum la Oradea?
1: Nu e la Oradea. Nu e la Oradea.
7: Pașcani.
1: Of, Doamne,
2: Milano,
1: Bogdan,
2: fraților.
1: Răspunsul tău greșit. I-a dat premiul prietenului din Vaslui. Ciprian, ai câștigat 100 de euro fără să răspunzi corect la întrebare.
7: E certificatul de naștere a lui Mihai.
1: Bihor, ai făcut 100 de euro.
6: Mulțumesc
1: frumos. Vaslui, felicitări. Bogdan, ne despărțim de tine. Bogdan de la Galați rămâne cu 100 de euro câștigație.
8: La revedere.
2: Te pupăm.
6: La revedere.
1: La revedere. Și acum mergem la hitul care trezește România și apoi o să punem întrebarea pentru copii.
7: Să ne ridicăm în picioare? Este ceva sfânt, ceva deosebit? Ceva...
1: Da, cum ai simțit, Daniel?
7: În analize,
1: în intuiția ta. Este ziua orașului meu preferat, după orașul în care m-am născut.
7: Heraclion.
1: Este ziua Iașiului, unde mi-am întâlnit și jumătatea. Unde șade cea care mi-e sfântă, nu? Împărțim acea zi, 14 octombrie. Și cu piesa asta am venit, cântarea asta am venit la radio în această dimineață. Cea mai mare sărbătoare a ortodoxiei românești este astăzi.
7: Oameni, veniți, mă uitam pe doxologia.ro, e pagina lor de Instagram, să vedeți acolo mărturii ale oamenilor care au venit de peste tot din țară și nu numai, sunt români veniți de peste mări și țări să mulțumească pentru minunile care s-au întâmplat în viața lor.
1: Așa că piesa care trezește astăzi România este cântarea Sfintei Cuvioase Parascheva.

0: Rugăciunea care trezește astăzi România este cântarea părintelui Vlad Roșu, cântarea Sfintei Cuvioase Parascheva.
1: Și îi salutăm și suntem cu gândul la toți pelerinii care sunt acolo la Iași, oameni care stau 9 ore, 10 ore, 14 ore. E cât de puternic, câtă voință trebuie să ai să reziști atâtea ore în ploaie, că am înțeles că plouă la Iași.
0: La Iași, da.
1: În București, sau cel puțin ieri ploaie, era vremea urâtă.
0: În București, deși era anunțată ploaie astăzi, deocamdată se înseninează cerul și mulțumesc frumos, sper să o țină tot așa. Hai cu Radio Copiilor, înainte însă Nectaria a vrut să transmită un mesaj. Nectaria, ești aici?

Doamne ajută. Morning Zoo. Stai că nu știu de ce nu pleacă mesajul neclarie. Acum. Așa. La mulți ani, Mihai, și vreau să-ți

0: în genunchiat nectaria.
1: Papa radioso. La mulți ani.
2: Cum o cheamă?
0: Nectaria.
2: Nectaria, je t'adore.
0: Da. Merci, Nectaria. Bun, dai tu temă, dau eu?
2: Da, am o temă frumoasă, mai ales că ai dat și melodia asta atât de mișcătoare, de mângâietoare. Mă gândeam în felul următor. Dragi copii, dacă ar fi să-i cereți o minune lui Dumnezeu, lui Doamne, Doamne, ce minune
0: ați vrea să facă?
2: Ați vrea să facă Dumnezeu pentru voi? Ce?
0: Mamă, ce miracol, ce minune.
3: Foarte ce frumos, temă frumoasă.
0: 0748111550. Ascultăm pe Clara Buzoianu, care are și un mesaj special.
1: Sunt Clara Buzoianu, am 10 ani și la mulți ani, Mihai Morar.
3: Yuhu!
0: Sper să-mi câți cheți ai.

0: La revedere, Adios, îți spăla cafelul ăsta, pupici cu Miley Cyrus.
1: Miley Cyrus a cântat. Și-a pus urechiușe de cheață aia, am crezut că o să cânte...
2: Mamă, Miley Cyrus.
1: Ce frumos, Dorian îmi zice Mihai de ziua ta, tradiționalul la fumo.
2: Fume, fume.
1: O afumăm un pic mai încolo.
3: Afumăm, s-il vă plă.
1: Deocamdată mulțumim pentru... A fumat-o Roșanian cu Etiopia asta.
3: Așa e că e bună.
1: Prăjită la Cutum, în Paris. Una dintre cel mai tari prăjitorii din Europa. Bun.
4: La dimineața Radio Zul, la mulți ani, spor la cafeluță.
1: Păi da, au venit răspunsul la temă. Hai să ne concentrăm pe temă, copii. Ce minune ați vrea să
2: se facă, doamne, doamne, doamne, doamne.
5: Bună ziua, Radio Zul. Pe mine mă cheamă Dumitru și sunt din București. Și dacă aș avea o dorință, aș crede că ar fi să fiu cu toții sănătoși, mai ales părinții mei și surorile mele.
1: Sănătate, sănătate
3: la toată lumea.
1: Încep să vorbești ca bunica ta.
6: Bă, Radio, eu sunt Eri din Constanța, 8 ani și ce faptă bună vreau să facă Dumnezeu este să eu feber la test.
3: Doamne,
1: deci e nevoie de o minune pentru asta.
2: Deci, doamne, doamne, fă o faptă bună cu copilul ăsta.
3: Nu-l lăsa, doamne, la greu.
1: Cineva îmi scrie pe mesaj: mamă, Mihai, de dimineață ai vorbit despre Iași, zici că în Iași ai născut, nu în Baia Mare. Măi, Iașiul pentru mine este sufletul meu pereche, e orașul meu pereche. Și nu o să încetez, adică nu mă dau bătut. Mă duc mai departe. O să promovez Iașul, cum va promova și Daniel Baia Mare. Avem un barter,
3: da. Un cross promotion.
2: Eu sunt cetățean de onoare al județului Maramureș, făcut acum mult timp, când stăteam câte 3 săptămâni în vacanță în Maramureș.
1: Aștept și eu cetățenia de onoare a județului Iași, mai ales după ce o să vă anunț ora viitoare. Că ora viitoare tot despre Iași vă anunț ceva.
2: Ți-ai luat teren în Bucium.
1: Am ceva de moldovean în mine.
3: Ai.
1: Da.
7: Bună dimineața, Radio Zul, eu sunt Amalia din Valea Dacilor, am 7 ani și dacă ar exista un miracol care să-l facă Dumnezeu, așa, ar fi ca în lume să nu existe motive să se certe oamenii absolut niciodată. La revedere, Radio Zul, spre la cafeluță!
8: Bună dimineața!
1: Asta zici că a fost tema când era mică.
3: Da,
7: bună dimineața, Radio Zul, eu sunt Raviș din Valea Dacilor, am 9 ani și dacă ar fi să facă Dumnezeu o minune, minunea aceea aș vrea să fie toți oamenii sănătoși. La revedere!
1: Te-am pupat! Rareș, bun, dimineața, prima dată la Radio Copilul.
9: Mă cheamă Rareș, am 7 ani și ce minune mi-ar da Dumnezeu dacă m-aș ruga ar fi să nu mai fie oameni răi.
3: Te iubesc.
1: Deci vezi că ei nu vor o minune neapărat pentru
2: ei, da.
1: Da.
2: Jucării.
1: Ce bun sunt copiii, Daniel.
2: Doamne.
3: Unde ne-am stricat?
1: Da. Eliza, 8 ani, prietena noastră din Cosâmbești.
10: Bună dimineața, Radio Zul, eu mă numesc Eliza, am 8 ani, sunt din Cosâmbești. Apropo, la mulți ani.
1: Mulțumesc, dragă mea.
10: Eu aș dori ca Dumnezeu să facă o minune, să nu mai fie atât de multe boli, oameni și copii bolnavi. La revedere, Radio Zul, spor la cafeluță, pupici cu sclipici.
3: Mai pun o rugăciune în plus, 3 de fapt.
1: Ce frumos simțitor sunt copiii. Da. Chris, bună dimineața. Ce faci, Chris?
11: Bună dimineața, Radio Zul. Eu sunt Cristian din Sibiu și am 8 ani. Și minunea care vreau să-i cer Dumnezeu este să fim bucuroși cu toată familia.
1: Mă, vorbesc ca bunicii noștri, copiii.
2: Noi, da, frumos.
1: Serios, dar vorbesc frumos, deci mă topiți.
3: Și vorbesc sincer.
1: La mulți ani orar să fii sănătos.
12: Și ce mai dorești?
3: Multă sănătate. Da.
2: Și iertare de păcate.
1: Maică.
12: Și zic, cât de fericită a fost mami când au vorbit la radio.
2: Știi cine e mami?
3: Cine?
2: Deci, ce? A fost, tu știi cine e mami?
1: Doamna medic somatolog
2: Eca
1: la Botoșani.
2: Din Botoșani, doctorița somatologă.
3: Ce frumos.
1: Uite că a adus-o și pe aia mică la, în familie.
3: Ai văzut ce înseamnă dă-ne Instagram-ul pentru audiența radio?
2: Păi eu m-am împrietenit cu doamna, ai văzut ce...
1: Da, tu repede.
3: Mie mi-a scris, doamnă.
2: Și mie mi-a scris.
1: Așa
2: și...
1: se întâmplă, eu le promovez și Daniel le împrietenește.
2: Ce soț frumos are doamna doctor.
3: Ah, da, ce frumos.
1: frumoasă fetiță, da?
8: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Ilinca din Otopeni și am 6 ani. Și ce minune aș vrea să o facă Dumnezeu este că vreau să mă să văd cum e cosmosul. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
1: Ema ți-a răspunde, noi suntem cosmos.
3: Nu, eu ți-aș răspunde așa, cât timp ai pe cine îmbrățișa, o să fii tot timpul pe o bucățică din cosmos.
13: Dimineața, Radio Zoo, eu sunt Patrick din București, am 9 ani și ce minune ar putea să facă Dumnezeu ar fi ca toată lumea să fie mai cu minte.
1: Mai cu minte. Bă, lume, fiți mai cuminți, oameni.
3: Sincer.
14: Ce miracol, ce minune.
3: Te așteptam.
1: Asta e clar.
14: Să ascult Zu și pe Mihai în camion la mine.
1: Bravo.
14: La mulți ani. Îți doresc...
1: Asta e colegul de facultate al lui Adi Minune.
14: Îți doresc liniște.
1: Claudiu din Germania. Îți mulțumesc mult de tot. Bun, aici avem pe...
15: Dimineața, Radio Zoo, eu sunt Aramis din Timișoara, am 8 ani și... Bă, și... Ce minune aș vrea să facă Dumnezeu? Aș vrea să nu mai... Aș vrea să nu mai fie țigări, alcool...
1: Wow.
15: Bă, și toate drogurile.
1: Da, bravo, bravo, bravo. A zis bine, țigări, alcool și toate drogurile, pentru că țigări și alcoolul, eu nu înțeleg de ce nu sunt trecute la droguri.
3: Corect, pentru că dau aceeași dependență.
1: Da.
2: Și nu sunt ușoare deloc,
1: ca și Radio Zoo.
3: Da, da, e cel mai mare drog.
1: Bună dimineața!
16: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Luca din Cristești și am 5 ani.
1: Ce bună e Etiopia.
16: Și aș cere o minune la...
1: La?
16: La Doamne, Doamne, să fie oamenii buni.
1: Cam asta își doresc copiii, vedeți?
2: Întreabă-mă, ce...
1: Ah! Stai că avem un mesaj de la Iași. Bună dimineața, Daniel din Iași, prima oară la Radio Copiilor.
17: Alo, bună dimineața, Radio Zoo. Eu aș vrea ca minuna pe care să o facă Doamne, Doamne, pentru țara noastră, că eu sunt mai altruist așa, să ne vindece, Doamne, Doamne, de un virus. Virusul resemnării.
1: Oh!
3: Oh, Daniel.
17: Să nu mai spunem, lasă bă că merge și așa, ce să faci, n-ai ce să faci. Deci, Doamne, ajută-ne de virusul acesta al resemnării. Pupici cu sclipici la, și spor
1: radio, la...
17: La
1: revedere.
17: La revedere, Radio Zoo. La moța Mihai Morar, te așteptăm la noi, la Iași.
1: Mesaj de la Baia Mare, zi.
2: Ce?
1: Avem un mesaj din Baia Mare.
17: Avem un mesaj de la... Bună ziua, aici Radio Zoo, avem un mesaj din Baia Mare. Bună dimineața,
1: bună dimineața, sunt Mihai, sunt în drum spre școală. Vă
17: la
1: pup, Radio Zoo, la mulți ani, Mihai.
2: N-ai voce de școală.
1: Școala numărul 12 din cartierul Săsar din Baia Mare.
2: Ce minune ai vrea să
1: și
2: facă,
1: și dacă aș vrea să facă, Doamne, Doamne, o minune, aș vrea să facă o minune pentru poporul meu, să ne vindece de boala zădărnicirii.
17: Să nu mai... Procrastinare, cum se
2: zice la dezvoltare...
18: Bună
2: personală.
18: Dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Ana Sofia din Tăuțu Măghireușului și vreau să vă spun la mulți ani, Mihai, să te ajute în Paraschivă să te ocrotească.
1: Du-te tu.
18: Și dorința mea cea mai mare este să,
1: să ne întâlnim.
18: Să nu-i ducă pe îngerașii, să nu-i ducă pe părinții mei în cer și să rămână alături de mine mereu. Ca și pe bunica Lola și bunicul Sabin să nu ia.
1: Am
18: la
1: înțeles.
18: Revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță. La mulți ani, Mihai, încă o dată. Sfânta Paraschivă să te ocrotească.
1: Nimeni nu m-a făcut să plâng cum ai făcut tu în viața asta, Anastasia.
2: Amin, amin.
1: Deci m-ai lovit din râs, am dat-o în... Stai să-mi forardez mesajul ăsta, să nu uit.
17: Sau uite, ar mai putea, Doamne, Doamne, să fac o minune pentru noi românii, minunea încrederii în cel de lângă tine. Că noi suntem individualiști, nu prea mai avem încredere în alții.
19: Bună, Radio Zoo, pe mine mă cheamă Vlad.
1: Ești nepotul cabanierului, știu, Vlad din Constanța.
20: Mulțumesc foarte mult că dai mesaj celălalt la radio.
19: Am 5 ani și ce miracol. Și ce minune vrea să facă Dumnezeu ca să fiu fericit. Ca colegul meu, Luca, să nu mai fie așa obraznic.
1: Doar o minune poate scăpa de asta. Asta e Albert din Baia Mare, care are un mesaj. El în sala de repetiții.
3: El cântă
1: cu vocea și la pian este, cred că, profesorul lui.
3: Oh,
1: ia să dau mai încolo. Ia.
2: Wow.
1: Apropo de minune.

0: cheamă Albert?
1: Bravo! A apărut copilul ăsta, că nu, până acum nu era în radarul radioului copiilor.
2: Pe sub radar.
0: Nu știu, dar aș vrea să vină la radio să cânte, sincer.
1: De la Baia Mare, Albert, 12 ani. Nu răspunde, ea mai încearcă să mai sunt pe mămica lui, poate îl mai prindem în mașină să ne mai cânte ceva, poate o știe pe aia cu tinele cu păr cărunt, nu? Neața, Dionisia din Brăila.
3: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Dionisia din Brăila, am 7 ani. Și ce miracol vreau să facă, doamne, doamne, este să fac temele mai repede. La corect. Revedere, da. Radio Zoo, pe la cafeluță, pupică, slipiți.
2: Nu la alte jocuri, ci la lecții.
1: Eu pe asta când o întâlnesc, o mănânc, să știți. Și aici l-avem pe Patrick din Oradea, prietenul nostru.
4: Sunt Patrick din Oradea, am 7 ani și ce dorință aș vrea să facă Dumnezeu? Aș vrea să fie chestiu ieftin.
2: Mai, eu cred că asta s-a încercat în Franța. Ați văzut cu hackerii aia care au dat frigiderile la 50 de grade timp de 6 ore? Tu îți dai seama cum mirosea la raionul de pește și la înghețată și la... Doamne, ce au putut
1: fabulous,
2: să
1: facă. Fabulos, fabulos. Deci de la Anastasia din Tăuzi, care a zis să facă, doamne, doamne, o minune, să-i țină pe ai mei cât mai mult în viață, pe mami și pe tati, să nu ia ca pe bunica Lola și pe bunicul Sabin.
2: Da.
1: La acest băiat care a zis mai aș vrea ca, doamne, doamne, să mai facă KFC-ul. Nu, l-am pierdut. Am mers.
5: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Larisa din Buzău. Am 7 ani și ce minune vreau să facă Dumnezeu, să fie lumea mai bună.
1: M-a uns pe suflet, zice Andrei din
6: Iași.
1: Salut, președintele meu.
6: Și vreau să spun la mulți ani, Mihai. Sunt sigur că știi cât de mare ești, dar astăzi vreau să spun eu
1: chiar cât bătrân.
6: De mare te văd. Mai ții minte atunci când ai certat-o cu mami pentru că mă îmbrăca pe reagros? Ia uite, ești octombrie și eu sunt numai în tricou. Mai ții minte atunci când Nectaria, copilul care era tristă, era tristă, și tu ne-ai unit pe toți, ca să punem capoate orice, sau atunci când e la tapălarea din Nicola din Timișoara, sau atunci când ai arătat-o pe Nectaria să se învingă toate temerile la Tucanul Cafe și a cântat atât de frumos, ei, pe da, noi, prin lucrurile astea mici te vedem noi mare. Dacă ne-ai arătat atâta pe noi care deja avem, deja știu ce o să faci cu cei 40 de copii olimpici care în curând vor stăpâni lumea. Și abia aștept să te văd la finalul zilei, cântând cel mai fericit de pe pământ și spunând, am reușit. Și ia uite cadoul de la mine și de la tatăl meu de ziua ta. Doar trebuie să aștepți puțin confirmarea. Papa, Radio Zoo, la cafeluță și la Mihai.
1: Și fii atent, după mesajul ăsta, omul s-a ținut de cuvânt, a trimis captură, Hope and Homes for Children România, suma minus 200 de lei, detalii tranzacție, bam, bam, bam. Sebi din Buzău, 14 octombrie, 7:22, a făcut plata pentru cei 40 de copii cărora le oferim burse, dar sper ca până diseară la finalul zilei, când fac podcastul live pentru cei 40 de copii și o să vină și copii, să strângem suma de 50.000 de euro.
2: Da, dar să știi că ziua ta, dacă cumva, cumva, poate lumea e ocupată, nu știu ce, putem să o facem și mâine ca să adunăm bănuți.
1: Hai, că poate reușim astăzi, cine știe.
2: Doamne ajută, dar dacă nu...
1: Cu râvnă...
0: Dar dacă reușești, să nu uiți să te filmezi dansând pe cel mai fericit de pe pământ. Cum a zis Sebi.
1: Promit, Sebi, mâine dimineață.
7: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Rebecca.
8: Și eu sunt Oscar din Galați.
7: Și dorința noastră este să fie școala mai scurtă. Pupici cu sclipici.
1: Doamne, fă o minune.
9: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Larisa din Buzău. Am 7 ani și ce minune vreau să facă Dumnezeu, să fie lumea mai bună.
10: Evole din Brăila și am 6 ani și, și dorința mea e să-l văd pe tati.
2: Iubit. Să-l vadă pe tati. De unde e tati?
1: Cred că e plecat la treabă.
11: Iată, Radio Zoo, eu sunt Nicolas, am 7 ani și eu sunt Timișoara, ce? Minune vreau să facă, Doamne, Doamne, este să fii cu toți copii sănătoși.
1: Hai, dă-ne un final frumos. Hai.
11: La mulți ani, Mihai.
1: Mulțumesc, prietenul meu, Nicolas.
11: Mami, ține.
1: Mami, stai, stai, că voia să facă, a arătat o inimioară la final. A arătat o inimioară așa și în mijlocul inimii a băgat un pupic.
2: Ce frumos.
1: Astăzi e ziua lui Te Iubesc, ziua mondială a lui Te Iubesc.
2: Je t'aime. Nu degeaba cânta fetița în franceză, je t'aime.
1: Să știi tu. Hai, ultimul mesaj, că nu mai avem timp, din păcate, dar o să vă ascult toate mesajele în pauză.
12: Bună dimineața, Radio Zoo.
1: Tu lipseai.
12: Să ne rugăm la Dumnezeu să ne vindece de boala dezbinării. A. Asta este maladia care ne-a cuprins.
1: Maladia, ce frumos ai zis.
2: Bravo,
1: bravo, copile.
0: Frumos.
2: Da. Vreau ca, Doamne, Doamne, să mai facă o minune, să se cheme minunea bumerangul de plastic. Da. Adică ai aruncat plastic pe marginea drumului sau în mijlocul pădurii unde ai făcut grătar, bang, în secunda în care te-ai ai luat-o în direcția opusă, plasticile să vină spre tine.
1: Haideți să vă citesc ultimul mesaj de la Radio Copiilor de astăzi, care, vă rog. Din păcate, n-a putut fi spus într-un mesaj vocal de Daria, de fetița Daria, dar e scris în mesaj de către mama ei. Neața, Radio Zoo, astăzi am plâns cel mai mult la Radio Copiilor la tema ce minune ai vrea să facă, Doamne, Doamne. Și Daria a ascultat ce spun copiii și a fost greu să spună ce minune ar vrea să facă, Doamne, Doamne. Dar vă spun eu ce ne dorim noi. Să ne aducă Dumnezeu îngerașul Natalia înapoi. Am pierdut acum aproape 2 ani într-un accident de mașină. Da. Zi frumoasă și la mulți ani, domnule Morar. Vă mulțumim.

0: mesaj mai devreme. Mamă, așa emoționat n-am fost niciodată la radio. Ți-a trebuit ție să vii cu tema asta.
1: Păi da.
2: Am 6 ani și dorința mea e să-l văd pe tati.
0: Și ai întrebat unde este tati. A răspuns mami după aceea. Nu mai este tati, este în cer. Și atunci, cea mai mare dorință a copiilor, ați auzit, cei mai mulți dintre copii au zis că vor o lume mai bună, oamenii să fie mai buni, să fie toți sănătoși, să ne înțelegem cu toții și să fie cei dragi tot timpul alături de noi. Păi n-au zis bine copii?
3: Da.
0: Pentru că, uite, oamenii ăștia, copiii ăștia au nevoie Daria de surioara ei și această fetiță de tăticul ei.
3: Pare că noi adulții am uitat care sunt lucrurile cu adevărat importante în timp ce ei, cei mai mici și cei mai mari dintre noi și le amintesc în fiecare
0: și
3: zi.
0: Și mai e o mămică ce se roagă acum fierbinte să facă, Doamne, Doamne, o minune, să scape de monstrule, să merge, meargă odată la școală.
4: La mulți ani, domnul Mihai, hai să trecem la subiect.
0: Da, corect.
4: Subiectul de azi este dacă ar vrea cine... Ce am vrea noi?
5: Dacă te-ai rugat la Dumnezeu să-ți facă o minune, ce minune ți-ai dori?
4: Dintr-un balaur să devii o mamă cu mine.
6: Măi, dar știi care e faza? Că ei se iubesc atât de mult.
4: Tu zici, Dominic, la culcare. La culcare. La revedere.
0: Nu, mai am nevoie de un espresso dublu.
6: Nu, asta este un roast și numai între persoane care sunt foarte inteligente și se iubesc.
0: Absolut.
6: Și mai ales inteligente emoțional, știi, își permit să-și zic așa fără să se...
0: Dintr-un balaur să devii o mamă bună.
6: Da. Mai dă o dată, ia.
0: Monstruleț, hai să...
6: Monstruleț, da,
0: monstrulețul, ia. Dominic, imediat, ia. Așa îi zice maică sau nu știu... Uh-huh. Neața Radio Zoo, ajutați-mă să scap de monstrule. Păi că nu găsesc mesajul. Așa.
4: Ia, domnul Mihai, hai să trecem la...
6: Corect, ce e tot atâta?
4: Subiectul de azi este dacă ar vrea cine... Ce am vrea noi?
5: Dacă te-ai rugat la Dumnezeu să-ți facă o minune, ce minune ți-ai dori?
4: Dintr-un balaur să devii o mamă cu minte.
0: Bam!
3: Punct! Ăsta e subiectul.
0: Bine. Balaurul din mine vrea să ia publicitate pentru că este extraordinar de târziu.
6: Vrem să mai vindem și noi ceva de... Avem ceva de vânzare foarte... Ascultați reclamele, că sunt pline de pilde.
0: După care, ora asta o să vă anunț ceva legat de Iași. Ceva
3: te muți acolo?
0: Ce visez de 5 ani de zile visez să fac asta și astăzi vă anunț. Mă duc să mai iau un dublu espresso de la domnul Alcin Roșanian.
6: Eu mă duc să iau.
0: Roș, încă un dublu espresso dacă se poate. Și...
6: Dio Paracalo.
0: Schieto. Fredo, pentru Emma.

0: pe 20 octombrie ai lapte de grăsat Carrefour Classic 1,5 litri la 6,85 lei, 30% reducere la biscuiți, prăjituri și croasante Milka și crizantemă în ghiveci la preț începând cu 12,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
2: Și dacă e doar vina mea?
3: Și mie mi-a luat mult să înțeleg. Greutatea corporală funcționează diferit pentru fiecare și nu ține doar de disciplină.
2: Ce ai schimbat?
3: Am vorbit cu un medic. Am aflat că există soluții despre care nici nu știam. Vorbind, pot schimba lucrurile.
4: Află cum poți gestiona greutatea corporală împreună cu un medic. Intră pe e.lili/obezitate. Campanie susținută de Lili, a Medicine Company.
5: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid în 5 minute și are efect de până la 10 ore. Rinxil HA pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil HA pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați-ne la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: nu dragoste.
1: După cum v-am obișnuit, la Onyx Food apare mereu ceva nou. De data aceasta în meniu își face loc deliciosul pui Shanghai, pui în crustă crocantă, cartofi rumeniți și sosul tău preferat, o combinație care merită încercată. Și mai avem o noutate! Burgerii pe care deja îi îndrăgești vin acum cu o chiflă nouă, mai pufoasă și mai gustoasă, pentru și mai multă savoare la fiecare mușcătură. Te așteptăm la Onyx Food, lângă pompieri, de luni până vineri, până la ora 22. Vrei să câștigi timp? Sună, comandă și vino doar să ridici. Notează numărul 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
2: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321. Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
3: Reușitele merită revăzute până la capăt de fiecare dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola G37 Power cu baterie de 7000 mAh de la 4 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile VECA din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele VECA conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051. La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie 31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli Bio Pelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli, căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
2: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței, numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Sighet, primul pas spre o viață fără fumat.
1: Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționeri la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și de contarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei maramureșeană. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768.
2: Vine sezonul rece, tu ți-ai pregătit mașina. La Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu ne-am pregătit din timp cu stocuri de anvelope de iarnă și all season pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale. Alege anvelopele potrivite, iar noi ne ocupăm de restul, montaj, demontaj, echilibrare și îndreptare jante, vulcanizare la cald sau la rece. Iar pentru a fi în siguranță, anvelopele de vară pe care le dăm jos le poți lăsa în hotelul nostru de anvelope. Găsești și baterii, becuri auto, prezoane și ghidaje pentru roți, inclusiv montaj. Iar pentru cumpărături mai mari, ai și posibilitatea plății în rate. Întreabă și de A24 asigurare, asistență rutieră atunci când ai nevoie de ajutor pe drum. Ne găsești în Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă 159 și în Vișeu de Sus, strada Dragoș Vodă 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Pregătit pentru iarnă, pregătit pentru drum. 0753-635-822 sau 0774-614-304. Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete.

De ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

0: Bună dimineața, bună dimineața! Hai că am mai aflat una în dimineața asta. Vorbeam cu Tea Teodorescu despre Japonia și mi-a povestit despre acele vagoane roz la metrou. Care-i treaba cu ele, Tea?
1: Pentru femei, la anumite ore, dar în special dimineața și seara când e foarte aglomerat la metrou, sunt destinate exclusiv femeilor, ca să nu se simtă atinse sau să evite vreo situație de asta, știi, în care poate să fie, să nu se simtă ele în siguranță.
0: Ai fost hărțuită.
1: Da.
0: Da, am înțeles că e nasol în Japonia dacă o femeie depune plângere, da, că ai pipăit-o.
1: Îți pierzi job-ul, ești, da, e foarte nasol. Și bărbații chiar se tem, adică nu intră în vagoanele astea de teama unor
0: posibile repercuri.
1: Da, se poate înțelege orice, nu știu, e aglomerat, te-ai lipit de ea și apoi să te acuze.
0: Oameni buni, ar fi fain să fie autobuze roz și vagoane roz și în România.
2: Da, da, cred că sunt și la noi.
3: Și muzică la semafoare.
2: Muzică la semafoare, dar cred că avem și noi curse din astea de noapte, Bolt, Uber, în care poți să selectezi că vrei să fii condusă de o femeie, tu femeie fiind, ceea ce mi se pare foarte drăguț.
3: Bună dimineața, dragilor, haideți că după Radio Copiilor a plâns lumea de Doamne, Doamne, am primit numai o grămadă de mesaje eu pe WhatsApp-ul meu personal. Ce ați făcut astăzi la Radio Copii? N-am făcut nimic, doar i-am ascultat pe copii și ne-au întors pe dos. Dar ne întoarcem noi pe față pentru că vine taraful ora viitoare să facem
0: halimai,
3: un praznic cum se cuvine. Neața, Tea Teodorescu, te ascultăm cu știrile.
1: Bună dimineața, vine ajutoare pentru încălzire și în această iarnă. Avem 8 grade acum în București.
3: Nu mai puțin, până încep știrile. Dați-mi voie.
2: Ce bună e cafea.
3: Etiopia. Mulțumim, Roșanian, pentru... Nu știu a cui a fost ideea să-l aducă pe Roș să ne facă la Marzocco. La Marzocco cafea în dimineața.
2: Mie-mi place, știi ce cafea îmi place? Cu tine. Nu. No. De Cluj. Aia de Cluj.
3: Și știrile.
1: Da, e ședință decisivă astăzi în tabăra socialdemocraților. Consiliul Politic Național al PSD se reunește de la ora 16 la Vila Lac pentru a decide dacă PSD intră sau nu în guvernul Vila Niculescu. Lac. Ședința.
3: Vila Lac? Vila Lac.
0: La un birt, la gară, nu le mai
3: place. Bă, nu vin,
0: la...
3: că ziua mea astăzi și toată ziua am treabă. Deci am la treabă astăzi, deci nu vă bazați pe mine. Nu vin.
1: Ședința a fost convocată de Sorin Grindeanu, care a anunțat aseară trei variante.
0: Sorin, ascunde ceasul!
1: Pe care le va prezenta în ședința de partid. Între timp, în urma discuțiilor cu partidele, s-ar contura câteva soluții, potrivit unor informații.

0: Pe surse, una dintre variantele negociate prevede ca PSD să primească majoritatea ministerelor, în timp ce portofolii importante, externele, apărarea, fondurile europene sau finanțele să fie ocupate de persoane agreate de președintele Nicu Șordan. Ajutor pentru încălzire și în această iarnă pentru familiile cu venituri mici, cererile se depun din această lună la primărie. Sprijinul se acordă pentru perioada 1 noiembrie-31 martie, iar suplimentul pentru energie e disponibil pe tot parcursul anului. În cazul gazelor, electricității și încălzirii centralizate, ajutorul se scade direct din factură. Pot beneficia de ajutor familiile în care venitul mediu net lunar nu depășește 1386 de lei de persoană. Se încadrează pentru ajutor și persoanele singure care au venituri de cel mult 2053 de lei. Căruțele trase de cai, simbol al orașului New York, se pregătesc de ultimele plimbări. Autoritățile locale au ajuns la un acord privind o lege care vizează interzicerea plimbărilor cu căruța prin New York. Interdicția, care va fi implementată în etape, va intra în vigoare la 1 iunie 2028. Măsura vine după ani de critici din partea apărătorilor drepturilor animalelor, care susțin că acei cai sunt supra-solicitați, se sperie ușor și trăiesc în grajduri inadecvate, iar vizitii încalcă regulamentele municipale. La sport, înfrângere pentru Manchester United. Aseară, echipa a pierdut cu 2-0 în deplasare cu Atletico Madrid în etapa a doua a Ligii Campionilor. Spaniolii au deschis scorul chiar în primul minut. Englezii au încercat să revină, dar au rămas în 10 oameni în minutul 74. Barcelona a făcut spectacol, a câștigat cu 4-1 pe terenul lui Galatasaray. Turcii au deschis scorul în minutul 28 și apoi s-au oprit. În repriza a doua, Barcelona a înscris de 3 ori. Iar Interul lui Kiev a cedat acasă la întâlnirea cu belgienii de la Club Brugge, care s-au impus cu 4-3, e a doua înfrângere a italienilor în competiție după eșecul cu Real Madrid. Ploi slabe continuă să cadă astăzi în Oltenia, posibil și prin Muntenia și Dobrogea, tot prin aceste zone și vântul va sufla mai tare, iar maximele vor fi cuprinse între 11 și 20 de grade, cu cele mai ridicate valori în Oltenia. În București cer mai mult acoperit din a doua parte a zilei, o maximă de 16 grade astăzi. Acum în capitală se înregistrează 8. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
1: Dau și o piesă din Torpedoul lui Morar, de ziua lui Morar?
2: Da, vă rog.
3: Da, cum să nu?
1: Deci mi-a zis domnul Morar
2: să
1: dau următoarea piesă de ziua lui.
2: Omul ăsta nu mai dă nimic și el?
1: Da, mă, chiar.
2: Cafea ai dat.
1: Vezi că a venit mâncare.
2: Ce?
3: Ce mâncare?
1: Hai, pa, la revedere, mă duc.
2: Ce?
1: Adică pui filtre.
3: Păi, dar cum să nu pun?
1: La dărnicia mea. Cântecul ăsta e cântecul pe care vi-l dăruiesc de ziua mea.
2: La mulți ani.
1: Dacă vrei să începi cu cineva, începe cu omul din oglindă. Man in the Mirror, bună dimineața!
3: Ah, ce frumos!

0: Michael Jackson, Man in the Mirror. Dacă vrei să faci lumea un loc mai bun, începește-te și apoi fă schimbarea. Man in the Mirror. Și asta e piesa pe care am ales-o soundtrack la ceea ce o să încerc să împlinesc alături de voi.
1: Vezi că a venit taraful.
0: Păi tocmai că vine taraful, să-mi anunț eu că nu pot să fac concurență la taraf cu ceea ce am de anunțat. Așa că înainte de taraf aș vrea să primiți, vă rog frumos,
1: vestea,
0: orchestra. Hai, Emma, hai.
2: Haideți, așa, brăzia, bine ați venit. Așează-te
0: la
1: violoncelul
0: ăla.
1: Opa.
0: Tobili. Am păstrat ziua mea de naștere ca să vă anunț o dorință pe care o am de vreo 5 ani de zile. O dorință de a face odată și odată o conferință. O dorință de a face o conferință.
2: Ce frumos.
0: În cel mai frumos teatru al României. Îmi cer scuze că fac iar reclamă mascată orașului meu suflet pereche. Nu orașul meu de naștere, orașul care mi-e suflet pereche, și anume Iașului, care are cel mai frumos teatru din România.
1: E unul din top 5 cele mai frumoase teatre ale lumii.
0: Și am așteptat 5 ani de zile să prind o zi liberă în care să pot să am teatrul și să mă joc cu imaginația și să fac o conferință fain și simplu. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, în momentul ăsta este cert, avem semnat contractul. 4 noiembrie este data. Teatrul Național Vasile Alexandrii din Iași este locul. Voi, comunitatea celui mai ascultat podcast din România, fain și simplu, sunteți oamenii. Urmează să vă mai anunț doar cei doi oameni care vin la Teatrul Național din Iași pe 4 noiembrie. Încep cu doctorul Gheorghe Cerin, doctorul inimii, care de un an și jumătate de când a apărut la Fain și Simplu este cel mai cerut om la podcast, în conferințe, la telefon. Este omul momentului, dar momentul ăsta durează de un an și jumătate. Doctorul cardiolog Gheorghe Cerin, cu dieta Cerin, cu revoluția alimentară, doctorul care nu se uită la calorii, ci se uită la inima ta pentru longevitate.
1: Bravo.
0: Omul care la propriu a luat niște pacienți care nu se mai puteau ridica din pat, nedeplasabil din cauza greutății, și a făcut din nou oameni funcționali, oameni activi. Doctorul Gheorghe Cerin vine la Iași pe 4 noiembrie la Fain și Simplu, și psihoterapeutul Rizvan Vlad Rusu, un om pe care l-am invitat la Fain și Simplu și mi se pare că vorbește pe limba tuturor generațiilor, tuturor oamenilor. E foarte înțelept. E un om foarte, foarte înțelept, chiar dacă e de vârsta mea, adică e un pic mai, cred.
2: Da, da, e adevărat. Adică nu este într-o super etate, dar este într-o super cunoaștere.
0: A și trecut prin multe.
2: A trecut prin foarte multe. Uite, dacă vrei ca o notă personală, este doctorul inimii mele, domnul Rizvan.
0: Rizvan Vlad Rusu.
2: Da, da, da, da, da.
0: Dragilor, aceștia doi sunt oamenii cu care încercăm să umplem și îl vom umple Teatrul Național din Iași, unde Daniel în tinerețe era...
1: Cei mai frumoși ani i-am petrecut acolo, din clasa a noua până undeva după facultate. Am jucat acolo, primii bani mi-am câștigat acolo dintr-a noua, când făceam figurație la spectacole de teatru sau de operă din Iași.
0: În dimineața asta am pus biletele în vânzare, puteți să vă rezervați locurile pe site-ul bilete.fainsisimplu.ro sau să căutați pe iabilet.ro.
2: Iabilet.ro, da.
0: Iabilet.ro, căutați Fain și Simplu Iași sau Mihai Morar sau doctorul Cerin și o să vă apară conferința, ale cărei bilete încep de la 157 de lei. Deci dacă veți sta la balconul Teatrului Național, 157 este biletul de începere, pentru că așa am făcut la fiecare conferință, am încercat să dăm posibilitatea oricărei persoane, mai ales dacă intră repede după ce se pun biletele în vânzare, să le achiziționeze. Tema conferinței de pe 4 noiembrie, în timpul săptămânii, atenție,
2: este fix de azi în 3 săptămâni.
0: De azi în 3 săptămâni, într-o miercuri, este cum să fii un om mai bun în vremuri grele. Pornim de la asumția că vremurile grele nu sunt atât de nasoale, pentru că vremurile grele sunt vremurile care nasc oameni buni. Așa că pe bilete.fainsisimplu.ro puteți să vă rezervați locul și să petrecem o seară a schimbării și a transformării împreună la Iași.
1: Ar fi păcat să lipsiți de la o întâlnire cu podcastul Fain și Simplu și cu domnul Moran și cu invitații săi în teatru care se află, atenție, pe locul 2 în topul celor mai frumoase teatre din lume. Și asta nu spune Buzdu, o spune BBC.
2: Iată.
1: Deci oamenii la BBC au făcut un top al celor mai frumoase teatre din lume și cel de la Iași a ieșit pe locul 2.
0: Eu când v-am zis că de 5 ani încerc să rezerv o seară la teatru, dar acolo e foarte greu, pentru că e și Opera Națională Română din Iași, este și Teatrul Național din Iași, care își împart scena.
2: Care este tema, iartă-mă, te rog, să fii?
0: Cum să fii un om mai bun.
2: Cum să fii un om mai bun.
0: Grele.
2: Și dacă vă amintiți cum am început acest matinal, când Buzdu i-a întrebat pe copii ce minune ar vrea ca Dumnezeu să facă pentru ei, printre răspunsuri, cele mai repetitive răspunsuri, a fost asta: să fie un om mai bun, să fie oamenii mai buni. Foarte frumos că se întâmplă asta.
0: Mulțumesc, 4 noiembrie este ziua mea, scrie Mihai, care zice că are 130 de kilograme și musai trebuie să vină să-l asculte pe profesorul dr. Gheorghe Cerin. La mulți ani, Sfânta Parascheva să te ocrotească. Deja cumpăr bilete. Bună dimineața. Este la Teatrul de Păpuși Luceafărul? Nu, este la Teatrul
1: Național
0: din Iași. Deci nu un alt loc. Pentru că am zis că următoarea conferință am mai făcut la Iași, la Casa Studenților. Fain și simplu. Dar am zis că următoarea conferință de la Iași ori o fac la Teatrul Național, ori o amând până când pot să o fac.
1: Doamne, deci cum a fost întrebarea asta? Cum a zis doamna, dacă e la Teatrul Luceafărul, e ca și cum îi spune unui om: hai frate, ai tu față de Teatrul Național? Da, și eu vă aștept la...
0: Promit că mă îmbrac frumos.
1: La Cinema Dacia, în cartierul Alexandru cel Bun, vă aștept la conferința mea, Teoria Conspirației de Cartier.
0: Ia să vedem, bilete.fainsisimplu.ro. E greu să accesezi site-ul ăsta?
2: Nu, absolut. De ce să fie greu? Ia bilet.ro, deja avem acolo categoriile simplu, fain.
0: Și deja văd că se golesc, locurile verzi se transformă în gri, locurile roșii se transformă ușor-ușor în gri. Deci ai posibilitatea să zici așa: dacă vrei un bilet la cel mai bun preț, 157 de lei, sunt biletele de la balcon de sus, de unde se vede superb.
1: Știu. Deci, acolo mă duceam cu...
0: Ești fix deasupra scenei. Acolo te duceai cu... Spune. Ai curaj, Daniel.
2: Cu Doica.
1: Măi, când eram student...
0: Doica.
1: Sau la liceu, așa, când cunoșteam vreo fată, o duceam la operă și la teatru, pentru că aveam intrare prin spate pe la actori. Și toată lumea domnul Daniel, poftim, hai pe aici. Și ne impresionam. Și unde le duceam? La balcon.
0: La balcon.
1: Vedem.
0: Că nu te vede nimeni. Adică vezi pe toată lumea, dar nu te vede nimeni. Bună strategie. Deci la balcon 157 de lei sunt locurile. La loje e frumos să stai acolo? N-am stat niciodată în loja Teatrului Național din Iași.
1: Am stat.
0: Adică e un loc nobil acolo, nu?
1: Da, da, da.
0: Deci, de exemplu, dacă sunteți mai mulți prieteni, puteți să vă cuplați și să vă rezervați o lojă.
1: Loja se închide. Stai, mă, să te explic.
0: Mă, lasă,
1: deci,
0: mă.
1: Se închide și între...
0: Cu cheia prin?
1: Prin interior. Așa. Și este și o perdea, știi? Adică poți să tragi perdeaua. Sunt scaunele în față, dar în spatele scaunelor e o perdea.
0: Deci dacă te plictisește Mihai Morar și invitații lui, tragi perdeaua și îți faci...
1: Te duci acolo cu prietena ta și o ceri de soție.
0: Bun, sau dacă vreți locurile cel mai aproape de scenă, aveți locurile verzi dacă intrați pe harta de pe iabilet.ro, de pe pagina conferinței de la Teatrul Național din Iași. Alea sunt locurile de jos, din față, dacă vreți să fiți concentrați pe conferință. Dacă vreți să vă luați un loc, așa, luați-vă o lojă sau locurile de la balcon. Bună dimineața, dragilor, la mulți ani, om frumos, mulțumesc mult de tot, Emil. Tocmai ce am citit cartea domnului doctor Cerin, am terminat-o în timp record pentru mine, care nu citesc foarte des, cam câteva săptămâni. Am pus în aplicare ce am învățat din cartea dânsului și deja am pierdut
1: 2 kg.
2: Bravo!
0: Bun. Deci ăsta e motivul, poate nu întâmplător, doctorul Cerin este cel mai cerut invitat pentru conferințe, pentru podcast. Lumea mi-a cerut o grămadă de...
1: Să nu-i arăți mâncare pe care ai primit-o...
0: Nu, dar nici nu l-am invitat la ziua mea.
2: Doamne, sperăm deci... să nu vadă aceste imagini la un moment dat pe video.
0: Da, deci vă mulțumesc mult de tot, văd că se golesc locurile și ușor, ușor... Eu cred că umplem Teatrul Național din Iași.
2: Bă,
0: 3 săptămâni de astăzi înainte.
2: Ce tare că l-ai prins liber și pe Rizvan Rusu, pentru că el de obicei nu are liber.
0: Sincer, nu l-am prins liber.
2: Dar?
1: Dar să când fie prin telefon.
0: Omul și-a anulat ce avea de făcut și-a anulat o zi întreagă ca să vină la Fain și Simplu.
2: Bravo, felicitări.
0: Și mulțumesc mult de tot. Chiar
2: e un om care merită ascultat cuvânt cu cuvânt.
0: Așa că, Iașule, drag, abia aștept să ne revedem. Abia ce am plecat din tine duminică noaptea. Ne revedem pe 4 noiembrie, de data asta, la o conferință. Marca Fain și Simplu, cu doctorul Gheorghe Cerin, Rizvan Vlad Rusu, bilete.fainsisimplu.ro, locul copilăriei lui Daniel și locul în care vom petrece o seară despre cum să fim mai buni. Man in the Mirror, ca să zic. Poți să intru pe Man in the Mirror la Teatrul Național?
2: Extraordinar, păi da, nici nu mă gândeam că o să faci
1: intri pe ceva interpretat de Horowitz, de pianistul Horowitz. Căutați-l pe YouTube. Deci este omul care dansează cu clapele. Știi că de obicei la pian se spune că degetele, mâna trebuie ținută ca și cum avea o portocală în mână. Ei, să-l priviți pe Horowitz. Este unul din pianiștii mei preferați.
0: Asta e ultimul lui concert, ia zi-mi. A cântat acolo la Teatrul Național?
1: Nu.
0: Nu a cântat. Bă, dar ce frumos.
2: Super.
1: Uite-te la mâinile lui.
0: Poți să trimiți tarafa ca să-i mă...
2: Da.
0: Pianistele.
2: Oameni buni, mă tânguiți.
1: Am doi pianiști pe care îi iubesc.
2: Vasile Alexandri.
1: Radu Lupu, da. Care este un filozof.
0: Radu Lupu, care a trăit la Paris.
1: Da, un filozof al clapelor, așa îi se spunea. Și Horowitz.
0: Bună dimineața, putem să facem ceva așa, așa putem... să-mi cer soția de soție atunci. Dacă e necesar să plătești ceva, o fac cu drag.
1: Să nu transformăm totuși.
0: N-aș face asta la Teatrul Național din Iași. Adică poți să faci la Teatrul Național din Iași, dar nu...
1: În față,
0: cred,
1: în față.
0: Da, nu cred că e timp... adecvat.
1: Da, și de ce
0: poți să faci în timpul spectacolului, în timpul conferinței.
1: Să urci pe scenă cu tupeu.
0: Și să spui, a zis da. Când mi-ai spus că a zis da, eu te-am aplaudat. La mulți ani, Mihăiță. Omul echilibrat, niciodată criță.
2: Criță nu, da?
0: Omul echilibrat
1: nu există.
0: Nu există. Mai ales la noi balanțele, asta cu echilibru.
1: Căutăm echilibru, dar
0: e un mit.
1: Luăm,
0: da.
1: Hegeș.
0: Bun, echilibrat e doar ChatGPT-ul, ca să știți.
2: Nu cred. Mi se pare că dă niște rateuri extraordinare.
0: Păi nu l-ai plătit destul.
2: Ia-ți
0: varianta plătită.
2: O să-mi iau când primesc
0: salariul. Să vezi cum se echilibrează.
2: Ia să vezi ce texte bag.
0: Bine, Sfânta Parascheva să te ocrotească și să aibă grijă de tine, faci lucruri minunate, Dana din Popești, Leordeni. Neața, la mulți ani, ieri am citit cartea doctorului Cerin, până la pagina 77, am ascultat și podcasturile Fain și Simplu cu el și abia aștept să termin cartea, să pun în mișcare mașina umană din ceea ce am învățat în carte. Vă salut cu drag și dacă ai timp să ajungi pe 4 noiembrie la Iași, aș fi foarte, foarte recunoscător.
1: Mă duc în weekendul ăsta. Dacă vrei să-ți aduc ceva, să pun o vorbă acolo.
0: Păi abia ce m-am întors de la Iași.
1: Vă aștept.
0: Și chiar am trecut prin fața Teatrului Național și am zis, Doamne, nu pot să cred că voi face eu o conferință aici.
1: Da.
0: E statuia lui Alexandri în față,
1: Alexandri,
0: nu?
1: Vasile Alexandri.
0: Da.
1: Așa se numește, Teatrul Național Vasile Alexandri.
0: Vezi că se dau grav locurile, Ema.
2: Băi, eu să-mi iau și eu.
1: Luați-vă și cazare, pentru că găsiți cazare din ce în ce mai greu la Iași. Multă lume e în perioada asta, da. Și nu, în tot timpul anului se întâmplă lucruri frumoase.
0: Da. Bine, vă mulțumim mult de tot. Fain și simplu la Teatrul Național din Iași, bilete.fainsimplu.ro sau pe iabilet.ro, căutați doctorul Cerin, Mihai Morar și o să vă apare evenimentul acolo. Zi, domnul Dănuț.
1: Păi, ce să zic, vreau să dau un mare like cercetătorilor din Botoșani și nu e la mișto.
0: Chiar nu e.
1: Cercetătorii botoșeneni pregătesc o nouă rasă de capre cu lapte mai gras, fără miros specific și ca să nu spunem că cercetarea românească nu ține pasul cu lumea de astăzi, da? Deci o să fie deci nu o să mai miroase. Asta înseamnă că nu o să mai existe vorba aia capra vecinului. Cred că o să fie date și pe mute. Știi, să nu behăie. Nu, asta cu miros e o problemă, pentru că caprele chiar miros. Cinste lor.
2: Deci au încrucișat niște capre pentru ca oamenii care sunt sensibili la mirosul de brânză de capră să o poată consuma?
1: Da, da.
2: Extraordinar. Da.
1: Se va, capra Chanel No. 5,
2: așa,
1: va avea filtrul de particule în funcție de ce va mânca.
2: Caprel No. 5.
1: Da.
0: Și cum o să miroasă la teatru pe 4 noiembrie, la Teatrul Național din Iași?
2: A, ce?
0: Și cine vine?
1: Cine?
0: Nu. Păi ce înseamnă o promovare la timpul ei? Face cât?
2: 1000 de telefoane date degeaba.
0: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
0: Sunteți doamna doctor Ecaterina...
3: Da. Covalciuc.
0: Covalciuc din Botoșani?
3: Da.
1: Doamna aceea frumoasă.
0: Da. Mai miroasea...
2: A Miss Dior la dumneavoastră în cabinet?
1: Da. Cum sună asta? Miss Dior.
0: Sunteți doamna doctor pe care am promovat-o noi la muzica aia luni?
3: Da, da.
0: Ce întâlnirea destinului?
3: Vai, doamne, deci nu, mi-a făcut o zi extraordinară. Nu-mi venea să cred.
0: Ce v-au zis pacienții după avea. Ce...
1: Au rămas cu gura căscată, ca la stomatolog.
3: Nu, doar cei apropiați m-au sunat, care da? M-au auzit. Uh-huh. Iar un curier a intrat și a zis, vai, bine că v-am auzit la Radio Zuc, era să uit să trec după retur.
0: Da.
1: Faceți anestezie cu aia hoască cumva? Întreabă cineva.
2: Nu. Sau doar vă folosiți vocea asta blândă?
0: Nu, vreau să căutați Instagramul doamnei doctor, Ecaterina Covalciuc.
1: Deci, da.
0: Covalciuc Ecaterina. Ca să înțelegeți cu cine vorbim, dar dincolo de aparență, hai să sondăm esența, până la esență. Ecaterina, îți mulțumesc pentru cadou. Ecaterina tocmai mi-a trimis un ordin de plată, a donat 1500 de lei pentru cei 40 de copii cărora le dăruiesc ziua mea.
2: Oh, ce frumos!
0: Te aplaudăm. Și cadou numărul 2 este, spune-l tu.
3: Tocmai mi-am luat două bilete. Da, pe rândul 2, din eu și soțul meu.
1: Am înțeles. Am înțeles. Foarte drăguț și soțul dumneavoastră, să știți.
0: Bine că veniți cu soțul. Păi nu mă, sunt două bilete totuși.
2: Este foarte
0: la VIP
2: bine.
0: V-ați luat?
2: Că veniți cu
0: da. La VIP da. Acolo în față, rândul 2.
3: Da, rândul 2, da.
0: Vă mulțumesc, sigur, sunteți deosebit.
3: Chiar mi-am dorit să vă văd live o dată.
0: Abia aștept.
1: Și este foarte, foarte important să mergem la stomatolog, să ne căutăm, pentru că dacă avem dinții stricați, păi se îmbolnăvește și inima, și ficatul, și stomacul.
0: Cum se numește cabinetul dumneavoastră, doamnă doctor?
3: Ecadent.
1: Eu am un cabinet care se cheamă Decadent.
0: Dorin din Pitești zice: voiam să vin la conferință, dacă n-am auzit că vine doamna doctor cu soțul, nu mai vin. Bine, vă mulțumim mult de tot.
2: Ești foarte faină.
3: Eu vă mulțumim.
2: Eca. Și ne bucurăm să te avem alături.
3: Vai, vă mulțumesc din suflet că existați și voi.
0: Da, ești din Botoșani, voi. Din Botoșani sau?
3: Nu, din Chișinău.
1: Din Chișinău.
3: Așa. Eu sunt din Chișinău, soțul din Botoșani.
0: Da.
3: Și m-am stabilit, am făcut facultatea în Iași.
0: Oh.
3: Da, și am rămas vreo 3 ani după aia, am făcut doctorat, psihopedagogie, am predat vreo 3 ani.
1: Nice.
3: Și după aia, cumva am rămas însărcinată și am renunțat la pedagogie.
0: Aveți o fetiță superbă, e singurul copil?
2: Două
0: fetițe superbe.
2: Wow.
3: Bine. Da, cea mare e un pic mai rușinoasă, să zic așa. Și nu a vrut.
0: Așa suntem noi ăștia mari.
3: Și cea mică, când s-a auzit la radio, s-a emoționat și ea foarte mult, s-a dus cu bună dispoziție la școală.
0: Mulțumim mult de tot.
3: Eu vă mulțumesc.
0: V-am pupat.
4: 8 și 49 de minute, deci vine doamna doctor de la Botoșana.
1: Da, e foarte important.
2: Pe 4,
4: pe 4 noiembrie închide cabinetul.
1: Oameni buni, mergeți la stomatolog, trăsați-vă. Cum îți dai seama că un om are probleme cu dinții?
4: Cum?
1: Nu, nu se uită niciodată la comedii, că dacă râde...
4: La mulți ani cu sănătate, sfântă sărbătoare de azi, să te binecuvânteze, să vă binecuvânteze pe toți. Am plâns de emoții la cântecul, la cântarea Sfintei Parascheva de dimineață, cântarea care a trezit România. Vă mulțumesc, zice Simona. Bun, hai să luăm pauză, dragilor.
2: Haideți. Propun.
4: Câți bani avem la alea-alea?
2: La alea-alea avem exact 300 de euro de dat în dimineața asta.
1: Pentru
2: ascult? Bine?
1: Ascult Radio Zoom.
2: Rămâne așa, a?
4: Piesă superbă, după pauză cântă Florian Rus și Holy Moly, Atâtea inimi.
1: Și dacă câștigă cineva 300 de euro, poate să facă schema de ieri pe care a făcut-o domnul care lucrează pe tir. Să dea bani. Da. Să dea bani, că ieri a dat domnul Morar 200 de euro, că atâta a fost suma. Azi dacă cineva, nu? Da. Mai pui încă 300 de euro?
4: A, aici voiai să ajungi. Da.
2: Păi nu mai are, mă, n-auzi că nu mai are nici să plece.
1: Pun eu 300 de euro.
4: Scriu Gabriele, Gabriela, pune-mi și mie.
1: Nu, pun eu 300 de euro.
4: Nu, mă, pun eu.
1: Nu, pun eu.
4: Nu, mă, insist să pun eu.
1: Bun.
4: Deci dacă se răspunde
2: cu fraților, amândoi, ce aveți?
1: 150, 150 tu.
4: Punem 300 de euro pentru a aduna 50.000 de euro până diseară pentru copii.
1: Da.
4: Dacă vreți să faceți un cadou, nu vreau nimic. Vorbesc cu despre cunoștințele mele acum. Pe hopeandhomes.ro/Mihai vorbesc foarte serios. Nu faceți niciun cadou, donați acolo pentru copii, durează 30 de secunde. Sau trimiteți la 8864.
1: Și de cât să-i dați mesaje omului? Cum primești și eu de altfel?
4: Da.
1: Mesaje la mulți ani, oameni cu care n-am mai vorbit de 5 ani, de 10 ani, nici nu-i cunosc. Mai bine, dacă vrei să faci un postiu de bine, dai mesaj la 8864
4: cu textul Alinare. Și cât de ușor s-a strânge ăștia 50.000 de euro până diseară?
1: Mie îmi spui.
4: Bine, ne întoarcem. Tarafuc ce face?
2: Ce se pregătește?
1: Mănâncă.
4: Și cu ce începem?
1: Cu slănină. Hai să mergem să mâncăm și noi. Ca venim mâncarea de la...
2: Cu un program de virtuozitate, desigur, pentru că l-avem pe domnul Lătărețu și după aia obsesia ta, că ne-ai nebunit.
1: Domnul Lătărețu și buzdul Lătărețu.
4: Nu mai dăm știre.
2: Asta-i știrea. Promohit. Hey, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă pe... Până pe 20 octombrie, ai cârnați groși Carrefour la piață, 600 de grame la 10,99 lei și 1+1 gratis la vin Vartele Individo, 0,75 litri la 37,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Știi ce ți-ar spune organismul tău?
8: Alo, centrala! Sistemul imunitar e harcea-parcea de la stres. Microflora intestinală s-o filește, suprarenala gâfâie. Tot organismul e la pământ. Hai cu spirulina!
9: O singură soluție la un car de probleme. Spirulina conține fitonutrienți, proteine vegetale, aminoacizi, săruri minerale, toate echilibrează principalele funcții metabolice și imunologice ale organismului. Spirulina, pentru o viață plină. Un produs Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: 30% reducere la produse lactate și brânzeturi Cristin și 25% reducere la Pepsi, Timișorana și cafea Tassimo. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, la doar 26,90 lei kilogramul și Coca-Cola regular sau Fanta portocale 2x2 litri la numai 16,29 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Cum adică Hiper Dr. Max?
4: Hiper este locul unde găsești de toate. Pentru digestie, articulații, stres, imunitate. Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Dr. Max. Totul pentru sănătate și frumusețe într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
6: Doare în gât. Poți să ne ajuți? Da! Încearcă acadelele Salvia Sept pentru ameliorarea durerii în gât. Acadelele Salvia Sept Kids ameliorează durerea și calmează iritația gâtului. Salvia Sept Kids, acadele de la farmacie.
7: Da, dragă.
8: Bunica, suntem la radio. Nu poți să le zici la oameni să vină la film.
7: Dar ce crezi că nu vin?
8: Să știe, că poate unii nu știu.
7: Haideți la film, la Băiat de Milioane, că acum e în cinema.
8: Ați auzit ce-o zis bunica? Băiat de Milioane e acum în cinema.
7: Mulțumim, mulțumim, vă așteptăm!
4: 7 din 10 români se confruntă cu exces de greutate sau obezitate, factori asociați cu riscuri care nu sunt vizibile la prima vedere, precum hipertensiunea arterială, diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare. Dacă ai încercat să slăbești și kilogramele au revenit sau pur și simplu nu știi de unde să începi, vină în centrele de grijă din Hiper Dr. Max. Aici îți poți determina compoziția corporală, cum ar fi greutate, masă musculară, procent de grăsime și nivel de hidratare și poți beneficia de recomandările farmaciștilor Dr. Max pentru controlul greutății. Detalii pe drmax.ro, controlul greutății. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
0: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea?
10: Niciodată nu știu.
11: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
12: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
13: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
14: Salut, sunt Smiley. Vreau să-ți fac cunoștință cu noul BYD Dolphin GDMI. Mi-am dat seama de ceva. Știi ce e mișto la oraș? Că poți să ieși din el. Dar cu prețurile astea la benzină știu. Mai bine rămâi pe loc. Dar fii atent. Noul BYD Dolphin GDMI are autonomie de peste 1000 de kilometri. Adică ești asigurat bine prin oraș, iar în weekend mergi cât vezi cu ochii. Fără să mai gândești. Bă, iar trebuie să o alimentez? Vino și testează noul BYD Dolphin GDMI. Singurul plug-in hibrid din clasa sa.
15: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
16: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
17: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
18: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită.
10: de prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
18: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
19: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
20: O dietă nesănătoasă poate duce cel mai adesea la afectarea ficatului și la un nivel ridicat al colesterolului. Cu Sanohepatic Colesterol Plus ai dublu beneficiu într-un singur comprimat. Sanohepatic Colesterol Plus susține ficatul și, de asemenea, ajută la menținerea unui nivel normal al colesterolului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
21: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
22: Oare e momentul să mă extind? Dacă angajez încă doi oameni, cum îmi afectează cash flow-ul? Cum îmi dau seama dacă o nouă investiție chiar merită?
21: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
23: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
24: Frică.
25: Uimire.
24: Recunoștință. Iubire.
23: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
26: Lidl. Știi că merită. Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
27: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
28: Orange e aici.
29: În oncologie, timpul și precizia sunt vitale. La Centrul Oncologic Sanador, acuratețea stă la baza oricărei terapii în tratamentul tumorilor. Oferim un parcurs medical complet și rapid, de la diagnostic avansat la chirurgie de înaltă performanță, totul integrat cu Spitalul Clinic Sanador.
30: Are la fru!
31: Și un hot dog, vă rog.
32: Hadac!
33: A dublat comanda. Acum ai Frupex.
31: Băiatul ăsta poate să miroasă o ofertă bună de la un kilometru. Deștept băiat.
32: Deștept băiat.
34: Mai mult pentru mai puțin? Are la Fru. Ai hot dog și mai mult de 500 de produse la oferta Frupex 1 plus 1. Cu 30% reducere la al doilea produs. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
35: Prinde și tu hiperoferta aniversară 5 ani de viață cu Freshful. Ai detergent Persil 120 de spălări la doar 92 de bani per capsulă și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Hai în app să-ți faci comanda aniversară 5 ani de viață cu Freshful.
36: Ai aflat? Din 29 octombrie deschidem un nou magazin Kaufland pe strada 23 august, numărul 216-230 în Otopeni. Te așteptăm acum la Kaufland ieftin și bun!
37: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 45 de ani, mă. Când am trecut, mă? Câți ani aveai tu când te-am cunoscut, măi?
1: Când m-am născut?
0: Măi, dragule. Măi, dragule, când ne-am cunoscut, câți ani aveai tu?
1: Măi, eu am avut mai multe iluminații astăzi, nu revelații, da. Iluminații. Una dintre ele este când am citit postarea Gabrielei, născută pe Leanu, căsătorită Morar,
0: da.
1: Care a zis că... a pus o poză cu noi doi azi dimineață și a zis că...
0: Cu voi doi, nu cu mine și cu...
1: Mai mult de jumătate de viață mi-a fost alături.
0: Da.
1: Din viața mea. Dacă când mă gândesc că tu faci parte din viața mea un pic înainte de Gabriela.
0: Oh, mulțumesc.
2: Răzmeriți în familia Morar.
1: Așa, și a doua iluminație pe care am avut-o, v-am zis dimineață că tata voia să mă boteze Paraschiv. Sau Gheorghe. La Paraschiv, fiind născut de Sfânta Parascheva. Și eu tot timpul i-am mulțumit că nu a insistat pe ideea asta. Că un nume mai frumos decât Mihai Ionuț Morar, da, nu există.
0: Nume de rege.
1: Dar astăzi, dimineață, în drum spre radio, ascultând cântarea Sfintei Parascheva a părintelui Vlad Roșu, am zis, bă, da, dacă m-ar fi botezat Paraschiv, Morar, abia de acum, de la 45 de ani, mi s-ar fi potrivit mai mult. Deci, de la 45 încolo, pare că Paraschiv e mai potrivit decât Mihai. Înțelegi? Îți dai seama, Paraschiv Morar. Eram și eu pe afișele conferințelor din oraș. Eram, înțelegem, a?
2: Paraschiv de la Fain și Simplu.
1: Paraschiv.
2: Asta mă gândeam, Paraschiv de la Fain și Simplu. Deci, era mega site ăsta.
0: Acum câți ani ne cunoscut noi? La Radio Contact. Eu cred că e momentul.
1: 2002.
0: 2002.
1: Deci, calculează tu. 24. 24 de ani, fac 45, deci ești mai mult de jumătate din
0: eu
1: viața mea.
0: Eu zic în felul următor. Dacă te duc până la 60... Eu mă declar mulțumit.
1: Ți-ai făcut treaba cu...
0: Băi, dacă îmi trec... Mi-aduc aminte când eram... cred că aveam 20 de ani. 20, 21, 22, 23. Și îmi zicea mama, Dumnezeu să o ierte, că-i fac parastasul în weekendul ăsta. Vă invit la parastas dacă doriți. Zicea în felul următor. Măi, Daniel, măi, nu mai prosti. Băi, acuși ai 40 de ani. Și cât de repede au trecut...
1: O luai la mișto.
2: Cât de repede s-a făcut acuș.
0: Zicea să mă potolesc de la tot felul de năzdrăvănii, știi? Acuș ai 40 de ani. Parcă au zburat.
2: Ai clipit de două ori și ai făcut 40 de ani.
1: Uite, acuș s-au dat 100 de locuri din conferința Fain și Simplu și abia am anunțat-o. Primele 100 de locuri, mulțumesc primilor 100 de ascultători Radio Zoo care și-au luat locuri la conferința Fain și Simplu de pe 4 noiembrie de la cel mai frumos teatru din România, Teatrul Național din Iași. Doctorul Cerin, Rizvan, Vlad Rusu alături de mine pe scenă. Pe bilete.fainsisimplu.ro puteți să le rezervați pe următoare.
0: Dacă vrei, poți să vin și eu la conferință să fac figurații, cum făceam în timpul anilor de liceu.
1: La balcon, acolo sus.
0: O să auzi, la un moment dat, când domnul Cerin va vorbi atât de serios, să auzi că toată lumea se pufnește în râs.
1: Începe petrecerea, Emma, cât de tine ține?
2: Păi de mine ține. Hai că să ține țambalul ăsta aici, că se răcește țambalul,
1: deci,
2: abia la un
1: cazi
2: păieții.
1: Deci ce dorință am avut eu de ziua mea?
0: Constantin
2: dorit...
0: Lătărețu! Știi când? Când a avut-o Emma?
2: A avut-o în Radio Aventura, când ne-a terminat cu melodia aia pe care o asculta obsesiv tinere cu păr cărunt.
0: Mărunt.
2: Așa, de a trebuit să-l sunăm cu video pe domnul Constantin Lătărețu, să-l antamăm, așa zice la noi la muzicieni.
1: Așa se face, cu 6 luni înainte, cu 6 luni înainte.
2: Și ca să fie totul înregistrat, dacă țineți minte, l-am sunat pe video atunci.
1: Da, da, da.
2: Așa că iată-l.
1: Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, live. Mulțumesc colegilor mei că mi-au împlinit dorința. Apropo de tema conferinței de la Iași, Fain și Simplu la Teatrul Național din Iași, cum să fiu un om mai bun. Uite, le mulțumesc colegilor mei, Emma și Daniel.
2: Și Cristiana?
1: Eu vorbesc despre voi acum, despre Emma și Daniel. Eu consider că ei doi sunt niște oameni care sunt mult mai buni decât mine. Și cumva e bine să te înconjori de oameni care sunt peste tine, pentru că tu tinzi să devii omul de lângă tine. Zic bine?
0: Da, frumos.
2: Ai zis perfect.
0: Fă o conferință pe chestia asta.
1: Păi eu fac la Iași pe 4 noiembrie.
2: Ce coincidență, că și noi la fel gândim despre tine, că ești mai bun decât noi.
1: Ei, la ce? La prostii? Doamnelor și domnilor, începe în 5, 4, 3, 2, 1. Muzica aia cu taraf de ziua mea.

0: Mulțumesc lui Costi Călătărețu și Tarafului.
1: Taraful meu.
0: În sfârșit un nume potrivit pentru un taraf. Costi Călătărețu și Taraful meu. Și o să-i rog, o să rog pe Roșanian dacă se poate să-mi facă și mie un cappuccino, să am cu ce să dau noroc. Ați observat că lipsește alcoolul de ziua mea.
2: Da,
0: pentru
2: corect.
0: Că alcoolul lipsește cu desăvârșire din viața mea.
2: Încă.
0: În ultimii ani. Un cappuccino făcut de Roșanian, să mi-l aducă Roșanian. În mod special vreau să fie șampania de ziua mea. Eu beau rar cappuccino și beau în zile de sărbătoare.
2: Da.
0: Zile în care am petrecere cu taraf de ziua mea.
2: Hai
0: mai Costică, piesa mea preferată.
2: Tinere cu păr mărunt.
3: Așa poftit inima. La ceas de sărbătoare îți dedic piesa asta cu tot dragul. Și mulțumesc vouă.

0: acolo unde sunteți la petrecerea de ziua mea, 0748111550, și să nu uitați că dacă nu vreți să încurunțeți degeaba, atunci să dați un SMS la 8864 cu textul
1: Alinare.
0: Pentru că așa cum i-a alinat mie sufletul Costi Călătărețu și taraful său, băi, așa vreau să îi alinăm pe tinerii foarte talentați, tinerii excepționali din familii sărace, pe care vreau să-i ajut de ziua mea.
1: Până la capăt, alinare, 8864.
0: De la Pascale, fratele lui Costi Călătărețu, de la STB, o voce de aur. La mulți ani, Mihai, la mulți ani, ești enervant de tânăr, deși sunt un tânăr cu păr cărunt. La mulți ani de la Sandu Gheorghe, superb taraful pe care l-aveți în această dimineață, piele de găină, la mulți ani, binecuvântați, îmi vine să renunț doar pentru a putea participa, zice, din păcate pe 4 noiembrie sunt plecat într-o deplasare cu Erasmus.
1: Uite, dacă mi-aș face podcast, aș începe podcastul cu domnul Constantin Lătărețu, să-l invit la podcast. Ai la mine, pentru că are atâtea întâmplări, a fost prezent în viața și în emoțiile atâtor oameni, încât cred că ar avea de povestit 10 sezoane ca la Netflix.
0: Și vreau să vă mai spun ceva. Mulțumesc pentru șampanie, mulțumesc pentru cafea. Roșanian s-a trezit la 4 dimineața și a instalat aparatul la Marzocco ca să facă cea mai
1: cel
0: bună
1: mai
0: cafea.
1: Mare depozit de cafea de specialitate din România se află verde. La Iași.
0: Cafea verde. Foarte bun cappuccino. Mulțumesc, Roșanian, mulțumesc că prietenilor de la Artisan Hub. Îi dăm mai departe, Costică?
2: Hai. Mergem mai departe, că totdeauna facem dimineața frumoasă.
1: Hai, da.
2: Avem mânașii noștri oriunde să ne aflăm pe pământul ăsta.
0: Haide, hai să vedem cu ce continuăm.
2: Și spunem așa, să plecăm în bai frumos. Hai, Mitoși!

0: Domnul inegalabil al maestrului Constantin Lătărețu, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Și am mai avut o dorință în de ziua mea, da, asta pe final. Pe final, ultima piesă, vreau să fie balada cerbului cu stea în frunte. Vreau să fie morala lui Morar, de ziua lui Morar.
1: Și cu cerbuleasa.
0: Dar, până atunci, facem în felul următor. Emma, dacă lumea e pregătită să doneze pentru cei 40 de copii, luăm niște dedicații?
1: Da, adică, bineînțeles.
0: Cam la cât să fie dedicația așa?
1: La 500 de lei. N-am zis 500 de euro, puteam să zic 500 de euro.
2: Eu propun așa, să luăm un telefon prima dată, să luăm pulsul pieței așa. Da, hai de 100.
3: Dacă tot am spus de cuvântul donat,
0: da?
3: Și dacă e pentru o cauză nobilă, hai să începem prima dată de la mine, nu? Și la colegii mei.
1: Așa.
3: Din partea noastră, vom dona în secunda asta 500 de euro pentru această cauză nobilă.
0: Oh! 500 de euro!
2: Extraordinar!
0: Singurii lăutari care nu iau, ci dau.
3: Doamne,
0: astăzi
3: ne dă și nouă Dumnezeu pe altă parte.
0: 500 de euro pentru copiii de la Hope and Homes for Children. Copii excepționali din familii sărace. Hopeandhomes.ro/Mihai. Cine dă 500 de lei, cine donează acum 500 de lei, durează fix 30 de secunde de pe card, primește o dedicație în direct. Tu îi suni și Costică o să cânte. Niște bucățele mai scurte, așa, ca să apucăm să luăm cât mai multe dedicații. Dar până atunci,
1: pot puriu.
0: Până atunci, să nu uităm la ce radio suntem.
1: Radio cu 300 azi.
0: Am promis că donez 300 de euro, da? Dacă dăm banii.
4: Ascultă, azi eu zic.
1: Nu știu ce să zic.
0: Nu știu câte secunde au trecut.
1: Ați avut o ezitare și
0: și nu știu dacă sunteți între asta sau asta.
1: În câte secunde trebuia să...
0: 3 secunde.
1: 3 secunde.
0: Hai să calculăm.
2: Hai să scoatem varul, băieții.
0: Hai să scoatem varul să vedem dacă omul nostru... De unde ești?
4: Din Galați.
0: Vamă, deci eu sincer aș vrea să-ți dau banii, 300 de euro. Chiar dacă o să mai donăm noi 300 de euro pentru copiii pe care îi ajut de ziua mea.
4: Telefonul ăsta de nu știu când, Dumnezeule.
0: Am înțeles. Dar stai să vedem.
4: Da, da.
0: Hai să calculăm câte secunde au fost. O să primim imediat răspunsul, nicio problemă. Bună dimineața. Teodor din Iași mi-a trimis un mesaj până una alta.
5: Mihai, la mulți ani, sper să ai multă sănătate și să ții cu acest radio zoo cât mai mult timp.
1: Da, asta zicem și noi, că el
0: ține cu alții.
1: Ascultă RMCD-ul.
0: Radio Monte Carlo, da.
1: Da, păi cum?
0: Dragul nostru.
4: Da.
0: A venit în momentul ăsta analiza VAR.
1: Și
0: ai răspuns cu Ascult Radio Zoo în 4 secunde după ce ai răspuns la telefon.
1: Din păcate. Dar de ce ați ezitat așa? Adică vă
0: de
1: era...
0: ce n-ai zis-o direct?
4: Eram scriam o fițuică, o chestie pe o hârtiuță și a fost așa momentul ăsta de...
2: Ah, ce mă oftic!
4: De respiro.
2: Deci mă oftic foarte tare.
4: Mult?
2: Enorm.
0: Ai răspuns în 4 secunde, trebuia în 3. Dar e ziua mea. Așa că mai dăm o șansă unui ascultător să răspundă cu Ascult Radio Zoo până în ora 10. Deci mai sunăm o dată.
4: Doamne ajută!
2: Mai dăm o șansă, da.
1: La mulți ani, Mihai Morar, din partea mea, Lupul Orădean, și la mulți ani și multă sănătate. Deci el e ăla care sună. Deci Lupule, nu mai sună atată, că nu e... Dă mesaj
0: da, că noi îl citim.
2: Și da și voi mesaje dacă vreți să donați și să aveți parte de o dedicație de la maestrul Constantin Lătărețu. Dați acum un mesaj pe WhatsApp și vă sunem imediat și vă facem pofta inimii dacă și voi dați ceva la copii.
0: Maestre, da. Nu știu cu ce continuăm. Aș continua cu ceva, o piesă care e foarte populară acum la anunț, pe care o cânti.
3: Sigur că da.
0: Plânge lumea, râde, dansează. Hai, piesa momentului, ia să... Hai. Când n-am mai fost la o nuntă, Daniel,
1: ia uzi.
0: Asta?

0: Minunat! Aplauze!
1: Eu cred că acest cuvânt lăutărie s-a dus în niște zone care nu mai au nicio legătură cu muzica lăutărească adevărată.
0: Aia
1: și
0: asta veche.
1: E motivul pentru care de ziua mea sunt foarte mândru să am niște lăutari adevărați.
0: Autentici.
1: Aș vrea să-i prezinți pe colegii tăi. Păi,
0: domnul Mituș e primul care a cântat la Radio Zoo.
1: Da, primul live de la Radio Zoo.
0: Da,
2: în Mituș Rătucanu, corect. La Sambal. Maestru Șandor al nostru. Șeful țimbaliștilor din România, nu?
1: Șandor, așa cum spui tu.
2: Și la clapă, Ion Dălățeanu de la Bobești, colegul nostru, un muzician de excepție, un pianist deosebit, dar și cu esență, cu pedigree de lăutare adevărat.
1: Încep donațiile cu dedicațiile, da? Dedicații contra donații. Yeah. Doamnelor și domnilor, cine ajută pe copii excepționali, primește o melodie excepțională de la taraful lui Constantin Lătărețu. Bună dimineața!
0: Alo!
3: Bună dimineața!
1: Bună dimineața, sunteți în direct!
0: Cu ce sumă începem, doamna?
3: 1500 de lei.
0: 1500 de lei?
1: Wow!
0: Minunat!
1: I-ai donat deja?
3: Da, am făcut donația, doar că o să intre în 3 zile. Este transfer internațional și...
1: Ema,
4: da,
1: i-ai verificat? Ai verificat totul?
4: Da,
0: eu cunosc oameni după voce, doamna asta nu ne minte.
1: Șefa departamentului antifraude, Ema, a dat semnătura. Asta înseamnă că poți să ceri o melodie, da, o dedicație contra donație.
3: Orice dorește maestru Lătărețu.
0: Maestre Lătărețu, orice doriți pentru o doamnă cu sufletul pur,
1: care a donat 1500
0: și cu dare de mână.
1: Le facem mai scurte ca să apucăm să luăm mai multe dedicații.
0: Să fie înaintea.

0: mai luăm o dedicație pentru donație live de ziua mea. Încerc până diseară să strâng 50.000 de euro pentru cei 40 de copii pe care îi vedeți pe hopeandhomes.ro/Mihai diseară la ora 19 pe canalul de YouTube Fain și Simplu Podcast Live cu 9 copii o să vină și o să le descoperiți poveștile fiecăruia. Practic îmi fac ziua cu acești copii.
1: În mijlocul copiilor. Bună dimineața, suflet cald.
2: Bună dimineața.
1: Mulțumim pentru accept.
2: Anda sunt.
1: Da,
2: la mulți ani, Mihai, sunt în asentimentul tău atât cu ceea ce faci, cât și pentru maestru Constantin Lătărețu. La mine fiecare dimineață începe cu tinere cu porcărunt.
0: Nu spune!
2: Ba da.
1: Cine-i?
2: Poftim?
1: Cine-i tânărul cu porcărunt de la tine din familie?
2: A fost, din păcate, a fost jumătatea mea, Ionuț. L-am pierdut la începutul anului.
1: Of.
2: Și, da.
0: Și am pe mine mă cheamă Ionuț.
2: Am mai vorbit noi și la începutul anului și eram nebuniți amândoi după melodia asta. Și acum, la fel, dacă îndrăznesc să-l întreb pe maestru dacă știe ceva de la Aurel Tămaș.
1: Aurel Tămaș, știți ceva, maestre? Stați un pic. Ce sumă puneți la
2: dedicație? Am donat 300 de lei înainte să...
0: Mulțumim mult de tot pe hopeandhomes.ro/Mihai. Chiar dacă nu intrați în direct, puteți să donați. Ai auzit ce a zis Constantin? A zis ascultătoarea noastră că Tinere cu păr cărunt era piesa preferată a ei și a jumătății sale Ionuț, care l-a pierdut la începutul anului.
1: Cum îl cheamă pe el în nume de botez? Că vreau să-l pomenesc și pe el în rugăciune.
2: Ionuț Moise.
1: Ionuț, da, Dumnezeu să-l odihnească, da. O să-l
2: mulțumesc
1: pomenesc.
2: Mulțumesc și mamei tale, Dumnezeu să-l
1: Maria,
2: odihnească.
1: Maria, să rămână, mulțumesc.
0: Maestre, muzica, dedicația pentru donație.
3: De la Tămaș v-a zis, nu?
0: Da, de la Tămaș
3: Aurel Tămaș, prietenul său,
0: iauzi.
3: Cei lume lăcomos, banul și om.

0: mult. Tocmai a dat mesaj după ce a făcut donația de 300 de lei. Plâng și vă iubesc. Mai luăm o dedicație pentru donație. Bună dimineața.
1: Bună dimineața, bună Mihai, dimineața. La mulți ani. În primul rând, Anca, sunt din Belgia.
0: Da.
1: Aș vrea să fac o donație de 50 de euro și...
0: Wow, mulțumesc!
2: Mulțumim!
1: Cu mare drag și am emoții foarte mari.
0: Ce vrei să-i...
1: Sunt pentru prima dată în direct.
0: Ce vrei să-ți cânte maestrul?
1: Ceva, o melodie de familie, nu știu.
0: De familie. Ai fete sau băieți?
1: Fată.
0: Are fată. Hai cu fetele lui tata, maestru.
3: Hai, tată, cu fetele lui tata să fie și pentru tine, Mihai.
1: Așa și
3: pentru
0: tine. Ne ajutăm destule.
3: E bine. Hai, maestre.
0: Haide,
3: zicem așa.

0: Mulțumesc lui mama că le-a crescut așa frumos ca tata. Bravo, Taraful, la mulți ani, Mihai. Piele de găină era melodia soțului meu, fetele lui tata, și o altcineva ne scrie: de asta aveam eu nevoie la volan la ora asta, de lacrimi în ochi. Bună dimineața! Dedicație și donație. Alo?
1: Bună dimineața! Alo, bună dimineața!
0: Ascultăm!
1: Bună dimineața, sunt Codruta din Baia Mare, din Firiza, mai exact. La mulți ani, Mihai!
0: De acasă, din Firiza!
1: De acasă, de la tine, exact.
0: Mai trece ursul barajul?
1: Și barajul, și pădurea, și toate trec.
0: Când ai văzut ultima oară ursul?
1: În realitate nu l-am văzut, dar
0: fii atent.
1: Trece. Nu mai merg după ciuperci ca să-l văd.
0: Codruța, a donat, da. Emma? Emma, a donat?
2: Da.
0: Cât în quantumul?
1: 100 de la mine și de la Dumnezeu mai mult.
0: 100 de lei, da? De la Codruța din Firiza. Mulțumim mult de tot!
1: La mulți ani încă o dată.
0: Ce melodie vrei să-ți cânte, Taraful?
1: Nu contează, orice, am două fetițe, orice, pentru toată familia, nu mă interesează, orice.
0: A cântat fetele lui tata mai devreme. Hai să mai luăm un telefon. Mulțumim, Codruța, pentru...
3: Mulțumim!
0: Banii pe care ai donat pentru copii pe hopeandhomes.ro/campanie. Acolo ai formularul, donezi în 30 de secunde, poți să alegi 50 de lei, 75 de lei, 100 de lei sau orice sumă, oricât de mare. Bună dimineața! Bună dimineața, sunteți în direct la Zoo.
4: Bună dimineața!
0: Neața!
4: La mulți ani, Mihai, în primul rând.
0: Mulțumesc!
4: Îl salut pe această cale și pe prietenul meu, Dodo.
0: Dodo Lătărețu, te salută prietenul tău! Salut. Cum îl cheamă?
4: Mihai de la Târgu Jiu.
0: Mihai
4: Paraschiv, ne cunoaștem Mihai de multă Paraschiv. Vreme.
0: La mulți ani de Sfânta Paraschiva, chiar dacă e numele tău de familie.
4: Da, îți mulțumesc, o să donez imediat 500 de lei, sunt la volan, am oprit pe dreapta și sper să strâng suma până de seară.
3: Toți gorjenii să doneze, zice domnul Lătărețu.
0: Bun,
4: da, așa e.
0: Și melodia pe care ți-o dorești de la
4: Zavaidoc, Zavaidoc de la Dodo.
0: Zavaidoc frumos. Stai un pic, până la Zavaidoc să mai luăm un telefon, să mai luăm o dedicație. Neața. Alo.
5: Bună dimineața, m-auziți?
0: Bună dimineața, dăm drumul la donații contra dedicații, spuneți.
5: Din partea Natalie Flowers, florăria Natalia Flowers din Dragomirești, da, donăm 300 de lei.
0: 300 de lei de la Natalia Flowers, florăria din Dragomirești, deal, nu?
5: Da, nici
0: da. Vrei o melodie mai...
5: Nu.
0: Merge asta, Zavaidocul ăsta pe care l-a pregătit?
5: Merge, da.
0: Hai cu Zavaidocul, Dodo Lătărețu.

0: pic, a murit microfonul tău.
1: Așa se întâmplă când ești în direct.
0: Mamă,
1: mai duc bateriile.
0: Ești primul lăutar care în 25 de minute consumă o baterie din microfon. N-am mai văzut așa ceva.
1: Putem să cântăm și așa, să se audă, să se audă lângă microfon.
0: Ia, vino încoace, hai.
2: Aici, la microfon.
1: Dați-i drumul.
0: Ia fi atent, în orice condiții, în orice situație.

0: microfonul,
1: ia! Mai îmbătrânit.
0: Deci ai cântat o melodie la trei microfoane. Bă, a dus-o la capăt. Ia, bun, ia zi,
1: ce trebuie.
0: Constantin, spune-ne care o amintire de la o nuntă, de la o petrecere unde a căzut curentul.
1: Ei, ferească Dumnezeu, de multe ori, de multe ori a căzut curentul și asta pe noi lăutarii care am plecat la nunta aia de trei zile, care am muncit, am pătimit și când te mai lasă Dumnezeu și cu trompeta, așa cum îmi place mie să spun, când ai instrumente ca țambal, contrabas,
0: îți
1: chitară,
0: faci treaba.
1: Faci treaba, la mergi rece. Mai departe. Când e doar totul sintetizat și s-a luat curentul, gata.
0: Deci nu cântați pe tracuri.
1: No, no, tată, noi, no, no. Și uneori nu cântăm nici pe note, cântăm doar pe bagnote.
0: Este! Constantin Lătărețu, vreau să îți remarc și să arăt ascultătorilor noștri care se uită pe Facebook Live, vreau să remarc marca de cămașă pe care o ai. Ai o semnătură foarte...
2: Da, ai dat autograf.
1: Mihai, Mihai, mulțumesc. Îți jur că o să o pun la loc de cinste, da, pentru că...
2: La Hard Rock Cafe.
0: La exact. Mașina de spălat.
1: Nu, nu, nu, nu. Exclus așa ceva. Este foarte important că m-ați primit în familia voastră atât de frumos și sunteți niște români adevărați și eu cred că ar trebui să începem o reformă puternică. Voi ați început de ceva vreme cu ani în urmă, dar începem și noi prin muzică, fiecare prin ce poate, să aducem poporul ăsta pe linia de plutire și cred că putem implementa prin educația, prin educația formală, să spun, și informală, în primul rând,
0: wow,
1: să aducem copiilor o traiectorie corectă, pentru că dacă ei nu vor fi baza noastră pe viitor și baza societății, corect, să alege praful de toată,
2: păi, da,
1: România.
2: Constantine, uite care-i treaba. Ar trebui să începem cu cei bătrâni, pentru că observ din ce în ce mai mulți oameni, oameni cu pregătire, din păcate, și oameni cu trecuți prin viață, care promovează muzica făcută de nesuflet, adică de AI. Este dureros să vezi că oamenii se bucură, dansează, se emoționează la chestii făcute de calculator.
0: Da, da. Până atunci ar trebui să igienizăm și muzica făcută de oameni. Că
1: exact,
0: și aia a luat,
1: cred că asta ar fi cel mai important, are dreptate Mihai. Și vă spun ceva. Eu cred că întotdeauna lumea primește cu mult ardoare ce vine nou. Dar eu vă spun așa. Când am deschis ochii pe lumea asta în casa mea la Runcu Gorj acolo și când am început să am discernământ, am ascultat cântecile Mariei Lătărețu, care erau cântate de la... Să știți că muzica n-ar trebui cenzurată și n-ar trebui spus la nimeni. Nu cânta piesa, nenorocitule, mi-ai furat piesa, nu. Hai să ne bucurăm, pentru că mai ții minte, măi, dragă Mărie, Pupața Școama Bălan, Radu, mami, Radule. Eu cred că și peste 1000 de ani, dacă pământul ăsta va mai fi și dacă oamenii vor mai avea suflet și minte în cap, știi, nu doar spații comerciale, cum îmi place mie să spun, eu zic că se vor fi primite cu mult, mult drag.
2: Deci cu unii oameni au în cap spații comerciale.
1: Spații comerciale de chiria.
0: Ești superb, ești superb, Constantin Lătărețu.
2: Eu ți-am zis că e bun de podcast.
1: Nu mă lăsa să vorbesc, pentru că, să știți, sunt incisiv.
0: Apropo,
1: sunt gorjean al dracu.
0: Hai, pregătește-o, mai ții minte, dragă
1: gata,
0: Marie, să mai luăm niște dedicații pentru donații. Emma, iartă-mă, m-a emoționat discursul lui Dodo Lătărețu și am închis, din păcate, telefonul. Bună dimineața! 0748111550. Emma vă trimite link-ul unde să donați, dacă ne dați un WhatsApp, după care puteți intra și în direct să strângem 50.000 de euro pentru copii până diseară. Neața!
3: Neața, Mihai, la mulți ani!
0: Salut, la mulți ani! Doamne ajută!
3: Șlap sunt din Bacău.
0: Oh,
2: Șlap,
0: sufletul Emei.
2: Domnul Șlap, Herr Șlap, cât să fie suma pe care o donați?
3: 500 de lei.
2: 500 de lei?
3: Vreau să donez.
2: Felicitări!
3: Dacă am intrat în direct de ziua lui Buzdugan, nu puteam să...
0: Îți urez, da,
3: și ție la mulți ani de ziua ta, Mihai.
0: Mulțumesc mult de tot, Șlap. Mulțumesc. Vrei o piesă anume, Șlap?
3: Da, da, da, am scris un mesaj.
0: Zi.
3: Special pentru tine, piesa Sunt băiatul locutare.
0: Sunt băiatul locutare? Știi piesa asta? O știi?
2: Da, e cum.
0: Hai să facem pentru Șlap din Bacău Sunt băiatul locutare și după aceea să ascultăm Mai ții minte, dragă Mărie. Practic moștenirea lui Constantin Lătărețu din marea muzică, din marele folclor. Let's make the Lăutars great again. Ia fiate.

0: Minunat, mulțumim tare mult, Constantin Lătărețu. Așa zic.
1: De capul meu.
0: Așa zic, capul așa zic și eu.
1: Ce program frumos am făcut astăzi. Nicolas din Timișoara, de la Radio Copiilor, nu, Emma?
0: Da, el.
1: Nicolas, cel care a inventat salutul...
2: Doamne, Doamne, să fie cu tine forever.
1: Nicolas din Timișoara donează 300 de lei. Nu, bravo, poate să intre în direct, pentru că este la doctor, micuțul. Donează 300 de lei pentru copiii de la Hope and Homes for Children, pentru bursele DAR, și ar vrea o dedicație pentru bunicii lui. Maestre?
3: Da?
1: O dedicație pentru bunici, de la un băiețel de 6-7 ani.
3: Sigur că da.
1: Pentru bunici. O melodie pentru bunici.
0: Buniciasca.
1: Ia fii atent. Ia că vine ceva tare, Daniel, ține-te.
0: Ia,
1: ia. Ține-te de mine, Daniel. Nu, nu, nu, nu. Nu te prăbuși.
0: Bunica.
1: Că Emma s-a prăbușit deja emoțional, e în râpă.
3: Am ceva, dar e de supărare. Hai.
1: Ia. Ce simți tu,
3: Costică? Sol minor. Sol minor.

0: Trebuia să ne anunți. De fapt, ne-ai anunțat, dar nu eram pregătiți pentru asta. Ce mi-ați făcut că plâng la volan? Mi-ați dus timpul la copilărie, bucurie, fericire, la mulți ani fericiți de la Salon Royal, de la Laura, mulțumesc. Acum am plecat de acasă, am lăsat în urmă pe mama 69 de ani și bunica 92, mă întorc la copiii mei în Anglia și vă ascult în microbuz, nu mă pot opri din plâns, vă mulțumesc.
1: Da.
0: Claudia zice, m-ați făcut să plâng, of, ce melodie.
1: Bucură-te că te poți emoționa, pentru că din păcate sunt mulți oameni care săraci nu mai au, nu mai simt.
0: Of, bun, mulțumim. Constantin Lătărețu, live, ăsta e un matinal, ăsta e un program. Bună dimineața.
1: Alo.
2: Bună dimineața.
1: Bună dimineața. Cine sunteți?
0: Donații contra dedicații.
1: Da, vă auzim.
0: M-a rupt.
2: Ok. Ascultătorul vostru fidel, zi de zi, non-stop. Am primit o poză de la o vecină de-a noastră de la țară. Eu sunt din Mizil, Tohani, Prahova, lângă ferma Tohani. De fapt, de la ferma Tohani. Și am primit o poză zile trecute cu tatăl meu, tăticul meu, să zic așa, care nu mai este de foarte mult timp. Și îmi pare rău de asta, dar nu contează. Și am petrecut foarte puțin timp cu sora mea, deși am fost o săptămână în București. Și mi-este dor de asta. Știu că ne ascultă, vă ascultă și pe voi.
0: Cum o cheamă pe sora ta?
2: Alina, de la Cofetăria Con Gusto. Alina?
0: A, ne ascultă Alina.
2: O vaștită, o pup și...
0: S-a făcut donație, Ema?
2: Îmi pare rău.
1: Și în afară de telefonul și donația pe care o să o faci acum, s-o suni și pe surioara ta să vorbești cu ea, da?
2: O sun, am vorbit cu ea săptămâna trecută. Da. În drum,
0: cât ai donat?
2: 100.
0: Mulțumim mult de tot. Vrei o piesă de la...
2: Ceva cu sora mea, pentru sora
0: ceva
2: mea.
0: Ceva pentru frați.
2: Pentru tătic am auzit mai devreme.
0: Că pentru tătic s-a zis? Cum? Ai ceva pentru soră? Bun, hai să mai luăm un telefon. Bună dimineața, că ne apropiem de final. La
1: alo?
0: 10 și ceva trebuie să plec. Am o lansare de carte.
1: Unde?
0: La Maison Dadu House, așa se numește, la Ștefan de Răbuș, directorul Hope and Homeschool.
1: Ce la ce oră?
0: A scris o super carte, Goana după validare.
1: La ce oră?
0: La 11:30.
1: Păi cred că vin și eu.
0: Ai fost invitat?
1: Am fost invitat, normal.
0: Păi hai să mergem. Tu ai fost invitat, Ema?
3: Sigur că da.
0: Păi hai să mergem împreună, nu vreți?
1: Că eu nu sunt îmbrăcat de scenă.
0: Da, eu sunt îmbrăcat așa pentru că eu prezint.
1: Corect, bravo. I-am dat mesaj domnului de Răbuș ieri, zic, bă, nu pot să vin, că prezint un eveniment la One. Numai că am uitat că evenimentul pentru One pe care îl prezint e mâine.
0: Ah, perfect, ne-am nimerit. Bună dimineața! Hai, ultimele telefoane, bună dimineața!
4: Mona!
5: Bună dimineața!
1: Mona!
0: Mon amour!
5: Dragilor, m-am gândit să alegem o melodie în ton cu numele meu, nu?
1: Da!
5: Se mărită Mona?
1: Se mărită Mona? Aoleu, ce să nu fac? Oare
0: e Mona la telefon, nu putem... Un refren așa să-i dăm costică Monei! Cât ai donat, Mona, pentru copii?
5: 200 de lei!
0: 200 de lei, mulțumesc și... frumos!
1: Mona, nu uita că tu pentru noi ești Mon amour!
0: Ia fii atent. Hai să mai luăm un telefon până se pregătește Mona. Sau îi dăm cu Mona acum?
1: Acum, hai.
0: Dacă nu vă dă Daniel, care Mona în fiecare dimineață își dă cu ea pe la nas.
1: Spirit Mona.

0: Pentru Mona, pentru Mona.
1: Acum melodia pentru soră, pentru frați. Ai zis că ai pregătit ceva pentru
2: eu
1: frați.
2: Eu sunt implicat în melodia asta cu Mona.
1: De ce?
2: Mărită Mona.
1: De ce?
2: S-a măritat cu mine. Ah.

0: Mama, am crezut că-mi dai una. Mulțumim frumos, fratele meu, bună dimineața. Mai luăm un telefon, ultimul, Emma? Hai. Ultimul telefon, neața. Facem ca în Orașul Faptelor Bune, licitație pentru ultimele trei telefoane. Cine dă mai mult? Neața, cine e la telefon, Emma?
1: Tavi.
0: Tavi?
2: Tavi Colan?
1: Nu, Tavi
0: Colan. Tavi?
2: Da. Tavi. Hai, Tăviță!
0: Hai, Tăviță!
2: Hai, câți bani pui pe Tăviță aici?
3: Bună dimineața, un șofer de camion.
2: Da,
3: șofer din Germania.
0: Da.
3: Membru al grupului Rozero 1.
0: Să se știe. Roz 01, prietenii noștri din Orașul Faptelor Bune, comunitatea de șoferi de pe
2: stâlpul
0: comunitate.
2: Nostru, Roz 01, de la Orașul Faptelor Bune.
3: Da, dar această dedicație vreau să fie pentru tatăl meu, care astăzi ar fi împlinit 70 de ani.
2: Mulți, adică Dumnezeu să... Mulți înainte pe lumea cealaltă
0: născut,
2: acolo...
0: Născut și el astăzi, pe 14 octombrie.
2: Născut în veșnicie.
3: Da.
0: Cum îl chema pe tatăl pe care îl pomenești la ora asta?
3: Dumitru.
2: Dumitru. Dumnezeu să-l odihnească.
0: Ne rugăm pentru el să te vegheze, să te ocrotească în toate drumurile tale. Dar ce melodie vrei?
3: La mulți ani. Sănătate. Lasă-mă să cânt. Orice melodie.
4: Un moment emoționant. Vreau să o ducem la toată lumea. Știu că e un pic trist cântecul.
0: Da.
4: Cu siguranță vom trezi multe amintiri și multe lucruri în conștiința copiilor, pentru că atâta timp cât avem părinți, să-i iubim, să-i prețuim. Dacă nu, să-i pomenim cu toată ființa noastră. Maestre, dă și mie mi minor.
0: Pentru toți părinții de pe pământ și

0: Adevărat, adevărat.
1: Hai de capul meu.
2: Mulțumim, mulțumim, mulțumim.
1: Nu știi ce e pe SMS și pe WhatsApp la noi. Cum se numește melodia asta, întreabă toată lumea.
3: Prea târziu am înțeles.
2: Prea târziu am înțeles.
1: Și cum o găsim?
3: Se găsește pe YouTube, nu este piesa mea, sunt mai multe forme, dar să știți, de asta am spus. Ce îmi place, aleg și eu cu mare drag și când mai departe. Și vreau să salut pe Vali Doagă, să știi că acest infractor frumos, așa îi spun eu, infractor frumos, are o minte sclipitoare. Are o minte sclipitoare, un textier
1: de
3: deosebit, prietenul nostru, el a scos textul Tinere cu păr cărunt. Vali, te iubesc, Vali, și te prețuiesc. Împreună de Ghiță Muntean, bineînțeles, saltăm și pe Ghiță Muntean, pentru că el a adus piesa.
1: Fii atent, Costică, o să punem pe YouTube Radio Zoo, sper să avem voie să punem melodia asta.
3: Drag, nu este nicio problemă.
1: Prea târziu, am înțeles, o să o punem pe YouTube. Este superb, deci nu știu ce mesaje vin.
3: Noi, părinții, nu știu, da.
1: Și să ne pregătim pentru finalul, care am zis că este morala lui Morar, de ziua lui Morar. Balada cerbului.
2: Înainte de am și o melodie pe care vreau să ți-o dau din suflet, cu un mesaj deosebit.
1: O cânti tu?
2: Nu.
1: O cântă maestru?
2: Nu, o cântă de pe YouTube, Pompilia Stoian.
1: De pe YouTube?
2: O dăm acum sau...
1: Acum, da.
2: Hai să o dăm. Deci, eu vreau să-ți mulțumesc așa. Am realizat prea târziu. Nu, n-am realizat, știam. Faptul că îți sunt dator să-ți mulțumesc pentru faptul că alături de tine îmi câștigă existența aici la Radio Zoo. Mm. Că pentru diminețile în care ne ridicăm unii pe alții.
1: Nu mă...
2: Pentru diminețile în care m-ai făcut să plâng de atâtea ori. După atâția ani. Nu-i după momentele când m-ai făcut să plâng pe scenă.
1: Nu-i corect ce faci.
2: Și că dincolo de microfoanele închise și de glume și de rating, există o legătură care este oțelită de timp și pentru pasiune și pentru bucuria vieții. Îți mulțumesc, Mihai Morar, și sunt mândru că locuiesc alături de cel mai bun om de radio din România. Te iubesc.
1: Eu locuiesc alături de cel mai drag prieten al meu, Daniel Buzdugan, și mi-e de ajuns.
2: Și asta e melodia pe care ți-o dau din tot sufletul.

0: mai pot să ascult melodia, iartă-mă. Măi.
1: Da, eu m-am răzbunat că și tu m-ai făcut să plâng de atâtea ori.
0: Băi, eu n-am mai plâns de mult, de foarte mult timp n-am mai plâns pe radio. De foarte, foarte mult timp. Așa că mi s-au mai umezit ochii, s-a mai întâmplat. Dar să plâng, nu mi s-a mai întâmplat de foarte, foarte mulți ani. Nici măcar în Orașul Faptelor Bune.
1: Și mulțumesc Dumnezeu pentru că mi te-a dat.
0: Te rog să te oprești. Cineva ne scrie că această melodie a fost compusă pentru mama sa. Dar nu răspunde la telefon acum.
1: Voiam să știm povestea.
0: Ce se aude?
1: Oamenii dau așa o stație. Se plânge și pe corzi.
0: Da, ne cerem scuze pentru această emisiune. Ne vedem diseară la podcast la ora 19 ca să strângem bani pentru copii, că lacrimile în Batistă deja le-am strâns. Facem finalul cu...
2: Așa cum îți place ție.
0: Asta e morala lui Morar, de ziua lui Morar, balada cerbului cu stea în frunte, o poveste de dezvoltare personală. E ca să înțelegeți că dezvoltarea personală n-a început de la toți miezii ăștia din Dodoașcă, gen Tony Robbins, Oprah Winfrey, Mihai Morar, Fain și Simplu, Mind Architect și așa mai departe. Dezvoltarea personală a început de la cea mai de bază formă de cultură și cea mai importantă cultură care există pe lumea asta. Cultura bunului simț, care este cultura omului simplu de la țară, căruia nu-i trebuie școală ca să aibă cultură și să știe ce e bunul simț. Așa că vă invit să ascultați și ne luăm la revedere după balada cerbului cu stea în frunte, pe care nimeni o cântă cum o cântă Costică Lătărețu. Vă mulțumesc pentru urări, vă mulțumesc mult de tot!

m-ai rănit la vânătoare. Imi-e viața mea redată în viața lor. Sunt o minune, sunt bucuria ochilor la curtea ta. Aș fi o fiară, o jucărie pentru proști. Atențiune, moral acestui cântec:

0: Mulțumesc, mulțumesc. Mihai, iartă-mă. Să știți că eu am modificat poezia puțin și linia melodică am modificat-o. De aceea am trăit-o așa cum am simțit-o melodia asta și am cântat-o. Poate să apară hate-ul că
1: Vasile Militaru e
0: așa
1: poetul.
0: Cum e, da. Dar să știți că am modificat-o după sufletul
1: da,
0: meu.
1: Dar morala e aceeași.
0: Așa este.
1: Morala este aceeași, mai trebuie să ai și suflet milos și bun și iubitor, de vrei să fii iubit de oameni și de podoaba codrilor. Dragilor?
2: Mai avem un telefon.
1: Dragilor?
2: Poate îi dăm.
1: Dic Cerbu.

0: 100
1: de euro ai câștigat în această dimineață. Ți-am făcut jingle-ul live.
2: Cine e acolo? De unde sunteți?
0: Din Brăila.
1: Din Brăila? Cum te numești?
0: Sorin.
2: Și cum te-ai gândit tu așa să răspunzi cu ascult radio-ul?
0: Păi da, s-a ascult în fiecare zi.
1: Ai ascultat și în dimineața asta cumva?
0: Nu.
1: Pe pierdut.
0: A fost la volan.
1: Lăutarii ai autentici.
2: Da.
1: Dar ai câștigat 300 de euro și trebuie să ne ținem promisiunea. Am zis că dacă tu câștigi 300 de euro și dăm banii și astăzi, așa cum ieri eu am donat cât 200 de euro, astăzi e rândul să donez 300 de euro pentru aceeași cauză, pentru copiii bursieri de la Hope and Homes for Children.
2: Ia că ajutându-te ai ajutat alți copii.
1: Da, îmi donez singur. Eman, cum se numește asta?
2: Autodonație.
1: Zăpăciților, mă faceți să plâng la birou. Noroc că sunt puțin răcită și am scuză să-mi suflu nasul. La mulți ani sănătoși, Mihai. Azi e și ziua băiatului meu, Daniel, pentru care ți-am cerut autograf în Radio Aventura. Te îmbrățișez cu drag, Dănuța din Sibiu. Cine cântă acest cântec? Constantin Lătărețu. Îl și găsiți, Balada Cerbului cu stea în frunte. Vă mulțumim mult de tot, maestrilor. Și aș vrea să începem așa, mulțumim. Mulțumim echipei Radio Zoo, Lulu, Ileana, Mișu, care erau, au fost dimineață de la ora...
2: Da.
1: Nu știu la cât au venit.
2: La 6 și ceva erau aici.
1: E 4. E la 4. La 4 m-am culcat eu și am plecat eu din radio și nu erau.
2: Așa.
1: Deci, așa, după aia, lui Avșin Roșanian, artizan, hub, pentru că am servit în sfârșit la radio numărul 1, cafea numărul 1, cafea de specialitate, Cutum Paris, prăjită la Cutum în Paris. Haute Cutum. Și ce am mai avut tema astăzi?
2: The Grill.
1: Mulțumim restaurantului The Grill, dar e cadoul prietenilor de la Hope and Homes for Children, să știi.
2: Okay.
1: Care vrea să vă mulțumesc, vor să vă mulțumesc foarte mult vouă, Daniel, Emma, că ați intrat în jocul ăsta.
2: N-ai cum.
1: Pe care sper să-l terminăm în câștig diseară la podcast la ora 19. Mulțumim Constantin Lătărețu și lăutarilor Dragii. Adevărați.
3: Și
1: dar rafului.
3: Mihai, Buzdu, Emma, vă iubesc și toată echipa Zoo.
2: Mulțumim.
3: Și dacă am adus un strop de bucurie în dimineața asta.
2: Terapie ați făcut.
1: Știi cum,
2: noi.
1: Știi cum a fost în dimineața asta, Constantin? Piață. A fost un matinal de tot plânsul.
3: Auzi? Întotdeauna la România așa a fost. La bucurie a fost plâns și la veselie
1: din
3: râs a fost râs.
1: Da.
2: Suntem râs.
1: Bine.
2: Restul
1: hai mă să facem un final cu tinere cu păr cărunt. Mai facem o dată, Emma?
2: Da.
1: Merge două difuzări?
4: Da, vreau, mai ales că domnul Lătărețu a donat 500 de euro pentru copii bursendar Hopper Homes.
1: Mulțumim.
4: Așa că de la Dodo pentru Dodo.
3: Mulțumesc.

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Sighet, primul pas spre o viață fără fumat.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644. Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
3: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
1: Se răcește vremea, dar la Blendissimo gusturile bune îți încălzesc ziua. Începe dimineața cu un bol delicios cu ovăz sau chia și răsfață-te cu un ceai aromat, o cafea savuroasă sau specialități cu matcha, ube și pumpkin spice. La Blendissimo te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, gustări delicioase și bagels dulci sau sărați. Și dacă nu poți ajunge la noi, venim noi la tine! Livrare gratuită între orele 10 și 17. Comandă la 0777058453. Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, zona Big, lângă stația de autobuz. Blendissimo. Blend it every day.
0: Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate.

Bună dimineața, dragii mei, bună dimineața, Sighetul Armației, sunt Alexandra și vă invit să petrecem următoarele 4 ore împreună până la ora 14. Avem parte de o dimineață frumoasă de toamnă, cu cer senin și soare din belșug, dar și cu un aer destul de rece care ne amintește că totuși suntem deja la mijlocul lunii octombrie. Soarele strălucește, însă temperaturile nu sunt tocmai prietenoase la această oră, așa că o haină mai groasă e binevenită dacă ieșiți din casă. Eu m-am pregătit cu muzica voastră preferată, hituri care să vă aducă bună dispoziție, informații utile, mesaje și dedicații, dar și cu multe motive să zâmbim și să facem ziua aceasta puțin mai frumoasă. Oriunde v-ați afla, mă bucur să știu că sunteți alături de mine pe frecvență. Bineînțeles, aștept mesajele, salutările și dedicațiile voastre la 0754 208 208. Așadar, până la ora 14 vă țin companie și vă spun din nou bună dimineața!

Dragii mei, soarele strălucește din plin peste Sighet, cerul este de un albastru perfect, fără urmă de nori și avem parte de o zi superbă de toamnă, cel puțin dacă privim pe fereastră, pentru că odată ce ieșim afară, lucrurile se schimbă. Doar 7 grade arată termometrele în acest moment, așa că frigul se simte destul de bine, mai ales la primele ore ale dimineții. Pe parcursul zilei, temperaturile vor mai urca, dar nu foarte mult, maxima nu va depăși 13 grade Celsius. Soarele va continua să ne țină companie, chiar dacă nu mai are puterea să încălzească așa cum o făcea acum câteva săptămâni. Așadar, îmbrăcați-vă bine, bucurați-vă de cerul senin și dacă aveți ocazia, ieșiți la o scurtă plimbare în soarele de octombrie. Eu vă țin de cald cu muzică bună aici pe 89,3 FM și în continuare vă propun să ascultăm Fly Project featuring Matteo și Ada cu Opale Opa.

0: Siget, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106 la magazin Maria, Vama Nouă și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
1: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copțile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
6: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă, de luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționeri la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și de contarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei Maramureșana. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768.

afacere și vrei să afle cât mai multe lume despre ea, atunci fă-te auzit acolo unde contează. La Sighet FM, afacerea ta ajunge mai aproape de clienți zi de zi prin intermediul radioului local. Fie că ai un magazin, un restaurant, oferi servicii sau organizezi un eveniment, noi te ajutăm să-ți faci cunoscută afacerea în întreg Maramureșul istoric. Îți punem la dispoziție spoturi publicitare realizate profesionist, campanii de promovare și pachete adaptate nevoilor și bugetului tău. Sună acum sau trimite mesaj la 0754 208 208 și hai să găsim împreună cea mai bună variantă de promovare.

Dragii mei, este ora 11 și 3 minute. În această oră vă propun să ascultăm pe 89,3 FM Fly Project și Lonely Vank cu Se Aude Până La Tine, Jessie J și I Don't Care, dar și Lidia Buble featuring 3 Sud-Est și Amândoi. 0754-208-208, să mă spuneți, vă rog frumos, dacă aveți mesaje de trimis, dedicații, gânduri frumoase pe care doriți să le transmiteți cuiva drag. Dacă aveți informații din trafic, vă repet numărul de telefon 0754-208-208. Iar acum vă propun să ascultăm Dave și Raindance.

Toamnă însorită și colorată la sietul armații, avem parte de o zi superbă de octombrie cu mult soare, cer senin și culori de toamnă care îmbracă orașul într-un peisaj de poveste. Dar chiar dacă soarele strălucește din plin, afară este destul de rece, 8 grade arată termometrele în acest moment la Sighet, iar pe parcursul zilei temperatura va urca până la maxim 13 grade Celsius. Așadar o zi frumoasă la privit, dar răcoroasă la simțit. Toamna își arată farmecul cu frunze galbene, ruginii și roșiatice, cu aer proaspăt și cu acel soare blând de octombrie, care ne îndeamnă să ieșim la o plimbare. Eu vă aduc în continuare muzică bună și energie pozitivă aici pe 89,3 FM, așa că vă invit să ascultăm în continuare David Guetta featuring Akon și Sexy Bitch, chiar acum.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
2: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în Sighetul Marmației. DSC Dragon Star Courier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Courier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Courier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
3: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
4: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!

Dragii mei, schimbări importante ar putea apărea în maternitățile din România. Viitoarele mame ar putea avea dreptul să fie însoțite de o persoană dragă pe tot parcursul travaliului și al nașterii. Vorbim despre un proiect de lege care a trecut deja de Senat, a primit raport favorabil în Comisia de Sănătate din Camera Deputaților și așteaptă acum votul final. Concret, femeile ar putea alege să aibă alături soțul, partenerul de viață, mama sau o altă persoană de încredere care să le ofere sprijin într-unul dintre cele mai importante și emoționante momente din viață. Și nu este singura schimbare. Proiectul prevede și protejarea intimității pacientelor prin amenajarea corespunzătoare a spațiilor din maternități. În plus, nou-născuții ar urma să poată rămâne alături de mamele lor, cu excepția situațiilor în care există motive medicale sau de siguranță. În prezent, doar unele maternități permit prezența unui însoțitor, iar condițiile diferă de la un spital la altul. Atenție, deocamdată vorbim doar despre un proiect de lege, nu despre o măsură intrată în vigoare. Și cred că este un subiect care merită discutat. Voi ce părere aveți? Ar trebui ca tatăl copilului sau o altă persoană apropiată să poată fi prezentă la naștere? Iar pentru mămicile care mă ascultă, voi v-ați fi dorit să aveți pe cineva drag alături în acele momente? Aștept părerile și experiențele voastre la 0754 208 208.

0: is made for you.
1: Oriunde te-ar putea pași, există o frecvență care te aduce mai aproape de casă. Fie că ești aici, în Maramureșul istoric, într-un alt oraș din România sau la mii de kilometri departare, Sighet FM rămâne legătura ta cu locurile și oamenii dragi. Ne poți asculta pe 89,3 FM, iar online suntem la doar un clic distanță, oriunde te afla în lume. Pentru că, indiferent cât de departe ai fi plecat, durul de casă nu cunoaște distanțe, iar muzica ne aduce mereu împreună. Sighet FM, aceeași frecvență, aceeași emoție, oriunde te-ai afla.

0: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031 9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Siget, primul pas spre o viață fără fumat.
1: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei, un hot dog clasic și o băutură răcoritoare ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
0: Vine sezonul rece, tu ți-ai pregătit mașina. La Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu ne-am pregătit din timp cu stocuri de anvelope de iarnă și all season pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale. Alege anvelopele potrivite, iar noi ne ocupăm de restul: montaj, demontaj, echilibrare și îndreptare jante, vulcanizare la cald sau la rece. Iar pentru a fi în siguranță, anvelopele de vară pe care le dăm jos le poți lăsa în hotelul nostru de anvelope. Găsești și baterii, becuri auto, prezoane și ghidaje pentru roți, inclusiv montaj. Iar pentru cumpărături mai mari, ai și posibilitatea plății în rate. Întreabă și de A24 asigurare, asistență rutieră atunci când ai nevoie de ajutor pe drum. Ne găsești în Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă 159 și în Vișeu de Sus, strada Dragoș Vodă 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Pregătit pentru iarnă, pregătit pentru drum. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
2: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755 052 950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
0: Se răcește vremea, dar la Blendissimo gusturile bune îți încălzesc ziua. Începe dimineața cu un bol delicios cu ovăz sau chia și răsfață-te cu un ceai aromat, o cafea savuroasă sau specialități cu matcha, ube și pumpkin spice. La Blendissimo te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, gustări delicioase și bagels dulci sau sărați. Și dacă nu poți ajunge la noi, venim noi la tine! Livrare gratuită între orele 10 și 17. Comandă la 0777 058 453. Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, zona Big, lângă stația de autobuz. Blendissimo. Blend it every day.
3: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
2: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile VECA din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele VECA conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051. Nou în Sighetul Marmației, s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.
4: Alles auf Cam, alles auf Cam.
5: We're doing it for the girls.
6: Sorry, puppy.

Ești în trafic, Sighet FM merge cu tine. Oriunde te afla pe drumurile Maramureșului, conduc cu atenție și adaptează viteza la condițiile de trafic. Dacă întâlnești accidente, lucrări, aglomerație, restricții de circulație sau radare, trimite-mi un mesaj la 0754 208 208 atunci când poți face asta în siguranță. Pentru că o informație primită la timp poate face diferența în trafic și nu uita, Sighet FM este cu tine la drum, kilometru după kilometru.

12 și 2 minute pentru această oră. Îți propun să ascultăm împreună Raluca și Queen in Puerto Rico, Jennifer Lopez și Baila Conmigo, Juno featuring Juliana Beregoi și În lipsa ta, dar și Shakira featuring Burna Boy cu Dai Dai. 0754-208-208 e numărul de telefon la care aștept dedicațiile voastre, mesajele voastre, gândurile frumoase către cei dragi, dar și informații din trafic. Și nu uitați nici despre subiectul zilei. Un proiect de lege aflat în dezbatere ar putea aduce schimbări importante în maternitățile din România. Viitoarele mame ar putea avea dreptul să fie însoțite la naștere de soț, partener sau o altă persoană apropiată. Cum vedeți lucrurile, ce părere aveți? Ar trebui ca tatăl copilului sau o altă persoană apropiată să poată fi prezentă la naștere? Aștept mesajele voastre. 0754 208 208.

dragii mei, soarele strălucește din plin, cerul este senin de un albastru superb, iar vântul adie ușor cât să ne amintească faptul că suntem la mijlocul lunii octombrie. 10 grade arată acum termometrele în acest moment la Sighet, iar până după amiază temperaturile vor urca la maximul 13 grade Celsius. Așadar, o zi însorită, dar răcoroasă, cu aer proaspăt și cu toate culorile frumoase ale toamnei. O vreme numai bună pentru o plimbare, bineînțeles, cu o haină ceva mai groasă. Bucurați-vă de soare, de peisajul tomnatic și de fiecare moment frumos al zilei. Iar eu vă țin companie cu muzica voastră preferată aici pe 89,3 FM. Iar acum o super piesă, Imael Angel și Bad Times.

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPellet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont Sighet Marmației. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!
2: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
3: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționerii la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și decontarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei Maramureșana. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768.
4: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
5: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară.

0: Calitate la tine acasă.
1: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.

Dragii mei, astăzi discutăm despre un proiect de lege. Tot mai mulți bărbați își doresc să fie prezenți la nașterea propriilor copii și nu doar să aștepte emoționați pe holul maternității, ci să fie acolo lângă parteneră în momentul în care bebelușul vine pe lume. Revin la subiectul despre care v-am vorbit mai devreme, pentru că există și câteva aspecte interesante legate de implicarea taților la naștere. Potrivit informațiilor prezentate de Asociația SAMAS, studiile realizate încă din anii 70 și 80 au evidențiat beneficiile sprijinului oferit de tată în timpul nașterii. Femeile care au avut partenerul alături au relatat mai puțin anxietate, mai multă încredere și o experiență mai bună a nașterii. Și până la urmă este de înțeles.

Este într-un moment plin de emoții, o mână strânsă, o vorbă bună sau simpla prezența omului drag pot însemna enorm. Mai mult, implicarea tatălui încă din timpul sarcinii îl poate ajuta să înțeleagă mai bine nevoile partenerei și să construiască încă de la început o legătură puternică cu copilul. În multe țări, prezența partenerului la naștere este deja o practică obișnuită, iar în anumite condiții este permisă chiar și în cazul operațiilor de cezariană. Sunt curioasă cum vedeți voi lucrurile. 0754-208-208. Dragi tătici, ați vrea să intrați în sala de nașteri? V-ați dori să fiți acolo, să vă țineți partenera de mână și să vă vedeți copilul chiar din prima clipă? Voi, mămici, v-ați simți mai în siguranță cu soțul alături sau ați prefera să trăiți acest moment doar împreună cu echipa medicală? Aștept părerile voastre în continuare la 0754-208-208. Sunt convinsă că avem printre ascultători și părinți care au trecut prin această experiență și care ne pot povesti cum a fost. Există clinici în țară în care partenerul poate asista la naștere. Ava Max și Kill It Queen, ascultăm chiar acum.

Dragii mei, am revenit alături de voi și cu câteva mesaje primite la 0754-208-208. Maria ne scrie: eu am născut de două ori și mi-aș fi dorit enorm să-l am pe soțul meu lângă mine. Nu trebuia să facă nimic special, doar să mă țină de mână. Ioana ne scrie: sincer, eu nu mi-aș fi dorit să fie soțul meu prezent, am preferat să fiu doar eu cu medicii. Cred că fiecare femeie ar trebui să decide ce este mai bine pentru ea. Elena: am născut în străinătate, iar soțul meu a fost lângă mine tot timpul. A fost un sprijin extraordinar, m-a încurajat, mi-a vorbit și am trăit împreună primele clipe cu bebelușul nostru. Cristina: mi se pare o inițiativă bună, dar aș vrea să știu dacă maternitatea din Siget este pregătită pentru așa ceva. Ar fi bine să aflăm și părerea medicilor de aici. Dani ne scrie: eu am asistat la nașterea băiețelului meu în Germania, am avut emoții uriașe, dar a fost cea mai frumoasă experiență din viața mea. Dacă aș putea da timpul înapoi, aș face exact la fel. Vă mulțumesc frumos pentru mesaje și pentru poveștile voastre. 0754-208-208. Aștept mesajele voastre în continuare. Să-mi spuneți, nu știu, ce părere aveți despre această inițiativă. Dacă tăticii ați dorit să intrați în sala de nașteri alături de partenerele voastre și voi, dragi mămici, dacă v-ați simți mai în siguranță cu soțul alături sau ați prefera să trăiți acest moment doar împreună cu echipa medicală. 0754-208-208. Juno, Iuliana Beregoi și În lipsa ta ascultăm chiar acum.

Dragii mei, am revenit și cu câteva informații utile. Potrivit celor mai recente date disponibile la nivel național, benzina standard costă în medie de aproximativ 10 lei și 14 bani pe litru, iar motorina standard în jur de 10 lei și 90 de bani pe litru. Prețurile sunt orientative și pot varia de la o stație la alta, inclusiv în Sighetul Marmației. Așadar, dacă aveți de făcut un drum mai lung, verificați prețurile înainte să alimentați. În continuare, vă invit să ascultăm Joe featuring Cabron și Semne.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Se răcește vremea, dar la Blendissimo gusturile bune îți încălzesc ziua. Începe dimineața cu un bol delicios cu ovăz sau chia și răsfață-te cu un ceai aromat, o cafea savuroasă sau specialități cu matcha, ube și pumpkin spice. La Blendissimo te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, gustări delicioase și bagels dulci sau sărați. Și dacă nu poți ajunge la noi, venim noi la tine! Livrare gratuită între orele 10 și 17. Comandă la 0777058453. Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, zona Big, lângă stația de autobuz. Blendissimo, blend it every day.
2: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini. După cum v-am obișnuit, la Onyx Food apare mereu ceva nou. De data aceasta în meniu își face loc deliciosul pui Shanghai, pui în crustă crocantă, cartofi rumeniți și sosul tău preferat, o combinație care merită încercată. Și mai avem o noutate! Burgerii pe care deja îi îndrăgești vin acum cu o chiflă nouă, mai pufoasă și mai gustoasă, pentru și mai multă savoare la fiecare mușcătură. Te așteptăm la Onyx Food, lângă pompieri, de luni până vineri, până la ora 22. Vrei să câștigi timp? Sună, comandă și vino doar să ridici. Notează numărul 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
1: Sighet, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106, la magazin Maria, Vama 9 și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.

Dragii mei, astăzi discutăm despre un proiect de lege. Așa că aș vrea să revin aici la acest subiect. Cine ar trebui să fie alături de o femeie în momentul în care aduce pe lume un copil, soțul, mama, nu știu, o altă persoană apropiată? Și trebuie spus că rolul unui partener de naștere este mai mult decât important. Această persoană trebuie să ofere încurajare, liniște, confort și mai ales să fie un sprijin atunci când viitoarea mamă trece prin momente dificile. Nu știu, să-i țină mâna, să o încurajeze, să o ajute să se relaxeze, să-i respecte dorințele și uneori să comunice personalului medical nevoile ei pentru atunci când situația devine puțin mai greu. Mai grea. Și atenție, partenerul de naștere nu trebuie să fie neapărat tatăl copilului. Poate fi mama, sora, o prietenă apropiată sau oricare altă persoană în care viitoarea mămică are încredere. Acolo unde regulile maternității permit, bineînțeles, acest lucru. Pentru că, până la urmă, cel mai important este ca femeia să se simtă în siguranță, respectată și susținută. Iar pentru persoana care o însoțește, experiența poate fi una de neuitat, să fii martor la venirea unui bebeluș pe lume, la primele lui clipe de viață, la emoția primei întâlniri dintre mamă și bebeluș. Dar sunt curioasă ce părere aveți și voi despre acest subiect. Pe cine ați alege să fie alături de voi la naștere? Nu știu dacă ați născut în alt oraș sau în altă țară, dacă ați avut pe cineva alături de voi. Tăticii sau viitorii tătici, dacă ați participa la naștere, 0754 208 208, aștept mesajele voastre.

0: Asculți Siget FM.
1: A fost ora 13.

13 și 3 minute. În această oră ascultăm Sandro Silva și Summer Jam, Teo Ros cu Greu să fiu eu, The Urs și Vântul, dar și Alexia cu Vara zâmbia. 0754-208-208. Așteptăm în continuare mesajele voastre în legătură cu subiectul zilei. Dacă este important sau nu să fie cineva prezent alături de mămică în timpul nașterii, este un proiect de lege. O să vedem dacă va fi adoptată legea sau nu. Aștept părerile voastre să-mi spuneți ce credeți despre acest subiect. 0754-208-208. Iar acum vă invit să ascultăm The Motons featuring Delia și Weekend.

Eu te iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonament de la bazin. Eu te iubesc până în infern și înapoi, desigur dacă am norocul să mă întorc apoi. Eu te iubesc până la cele mai grele pe

dimineață cu picioarele goale. Ca de copii pe o plajă de vară, ținându-ne de mână cu pași mici, am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus.

Dragii mei, toamna și arată în continuare a partea frumoasă la Secret Farmației. Soarele ne răsfață și la această oră, chiar dacă între timp câțiva nori și-au făcut apariția pe cerul orașului, nu reușesc însă să strice farmecul acestei zile frumoase de octombrie. Temperaturile au mai urcat puțin, 11 grade Celsius arată acum termometrele, iar maxima zilei va ajunge la 13 grade. Așadar, o după-amiază însorită, dar răcoroasă, cu aer curat și cu acele culori superbe de toamnă, care dau orașului un farmec aparte. Dacă aveți puțin timp liber, profitați de soare și bucurați-vă de o plimbare, chiar dacă o haină mai groasă este în continuare binevenită. Eu vă mai țin companie cu muzică bună și în această oră, iar acum vă propun să ascultăm Sandro Silva și Summer Jam. Put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up.

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
0: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în Sighetul Marmației. DSC Dragon Star Curier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Curier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Curier, ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
3: Vine sezonul rece, tu ți-ai pregătit mașina. La Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu ne-am pregătit din timp cu stocuri de anvelope de iarnă și all season pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale. Alege anvelopele potrivite, iar noi ne ocupăm de restul, montaj, demontaj, echilibrare și îndreptare jante, vulcanizare la cald sau la rece. Iar pentru a fi în siguranță, anvelopele de vară pe care le dăm jos le poți lăsa în hotelul nostru de anvelope. Găsești și baterii, becuri auto, prezoane și ghidaje pentru roți, inclusiv montaj. Iar pentru cumpărături mai mari, ai și posibilitatea plății în rate. Întreabă și de A24 asigurare, asistență rutieră atunci când ai nevoie de ajutor pe drum. Ne găsești în Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă 159 și în Vișeu de Sus, strada Dragoș Vodă 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Pregătit pentru iarnă, pregătit pentru drum. 0753635822 sau 0774614304.
0: După cum v-am obișnuit, la Onyx Food apare mereu ceva nou. De data aceasta în meniu își face loc deliciosul pui Shanghai, pui în crustă crocantă, cartofi rumeniți și sosul tău preferat, o combinație care merită încercată. Și mai avem o noutate! Burgerii pe care deja îi îndrăgești vin acum cu o chiflă nouă, mai pufoasă și mai gustoasă.

you intră pe frecvență. DJ Q are și în această oră pentru tine un super hit al anilor 90.

Dragii mei, revin la subiectul zilei aici la Sighet FM, un subiect care a strânit interes și care îi privește în special pe viitorii părinți, prezența tatălui sau unei persoane apropiate în sala de nașteri. Astăzi v-am vorbit despre proiectul de lege care ar putea permite viitoarelor mămici să aibă alături o persoană de încredere în timpul travaliului și al nașterii. Dar dincolo de prevederile legislative, am vrut să aflu și punctul de vedere al unui specialist, mai ales în ceea ce privește situația de la maternitatea din Sighetul Armației. Așa că am luat legătura cu domnul dr. Adrian Ștopei, medic primar obstetrică ginecologie, care nu a reușit să intre cu noi în direct, așa că i-am adresat câteva întrebări despre această inițiativă, despre beneficiile prezenței partenerului la naștere și despre posibilitatea aplicării unei asemenea măsuri la Spitalul Municipal din Sighetul Marmației. Așa că în continuare am să vă prezint și răspunsul domnului dr. Adrian Ștopei. Eu cred că este o inițiativă bună și susțin posibilitatea ca viitoarea mamă să aibă alături soțul sau o persoană apropiată în timpul nașterii. Sprijinul emoțional contează mai ales într-un moment atât de important. Din experiența mea, această dorință apare mai frecvent la cuplurile care așteaptă primul copil. Este firesc, pentru că prima naștere vine cu multe întrebări, emoții și uneori cu teama de necunoscut. Totuși, eu pun mare accent pe pregătirea copilului înainte de naștere. Consider că participarea împreună la cursurile prenatale poate fi chiar mai utilă decât simpla prezența partenerului în sala de naștere. O gravidă care știe ce urmează să se întâmple, care înțelege etapele travaliului și nașterii și știe la ce să se aștepte, va fi de regulă mai liniștită și mai încrezătoare. La fel, un partener informat va ști cum să o sprijine cu adevărat. În ceea ce privește maternitatea din Sighetul Marmației, trebuie să fim realiști. Maternitatea din Sighet, asemenea multor maternități din România, funcționează într-o infrastructură care nu a fost concepută inițial pentru participarea însoțitorilor la naștere. Pentru ca acest lucru să fie posibil, este nevoie de adaptarea spațiilor, astfel încât să fie respectată intimitatea celorlalte paciente, norme de igienă și siguranță actului medical. O astfel de măsură nu poate fi pusă în practică doar printr-o modificare legislativă fără asigurarea condițiilor necesare. Viitoarelor mămici le-aș recomanda să discute deschis cu medicul care le urmărește sarcina și să participe pe cât posibil împreună cu partenerul la cursurile prenatale. Până la urmă, cel mai important nu este doar cine se află lângă gravidă în sala de naștere, ci și cât de bine este pregătită pentru acel moment. Informarea corectă, comunicarea cu medicul obstetrician și încrederea în echipa medicală sunt esențiale pentru ca nașterea să fie o experiență cât mai sigură și mai bună pentru mamă și pentru copil. Acesta a fost punctul de vedere al domnului dr. Adrian Ștopei, medic primar obstetrică ginecologie, căruia îi mulțumesc pentru disponibilitate și pentru explicațiile oferite ascultătorilor noștri. Un lucru important reiese din răspunsul dumnealui, prezența unei persoane apropiate la naștere poate prezenta un sprijin emoțional valoros, însă este nevoie atât de pregătirea viitorilor părinți, cât și de condiții corespunzătoare în maternități. Iar în cazul Sighetului, adaptarea infrastructurii ar fi un pas necesar pentru aplicarea unei asemenea măsuri. Acestea fiind spuse, în continuare vă invit să ascultăm Alexia și Vara Zâmbia pe 89,3 FM.

Am revenit alături de voi și cu cele mai recente mesaje primite aici pe 89,3 FM. Florin ne-a scris: sunt tată de două ori și recunosc că la prima naștere am fost mai speriat decât soția. Nu știu dacă aș fi rezistat în sala de nașteri, dar cred că fiecare tată ar trebui să aibă posibilitatea să aleagă împreună cu partenera. Ramona ne-a scris: eu sunt de acord cu ce a spus domnul doctor Ștopei. Cred că pregătirea înainte de naștere este foarte importantă. Dacă ambii părinți știu ce urmează, sunt mai liniștiți și pot trece mai ușor peste emoții. Am asistat la nașterea fiicei mele în Italia. Vă spun sincer că a fost cel mai emoționant moment din viața mea. Ne-a scris Sorin. Oana ne scrie: eu nu mi-aș fi dorit să fie soțul meu în sala de naștere. Am preferat să mă concentrez pe ce îmi spune medicul. Cred că trebuie respectată dorința fiecărei femei, fără presiuni din partea familiei. Cătălina ne scrie: eu cred că ar trebui să se investească mai întâi în condițiile din maternități. Dacă spațiile nu permit, nu putem cere medicilor să facă imposibilul. Mi se pare corect ce a explicat domnul doctor. Bogdan a scris: eu am așteptat pe hol când s-a născut băiatul meu și am avut niște emoții de nedescris. Dacă aș fi putut intra, aș fi făcut-o, dar cred că cel mai important este ca mama și copilul să fie în siguranță. Acestea au fost mesajele voastre, experiențele voastre. Vă mulțumesc tare mult pentru ce mi-ați povestit. În continuare vă invit să ascultăm Nicole Sherry featuring Juno și No No No.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la Târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
2: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria Rinsighet Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
3: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont Siget Marmației. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!
4: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.
5: Când

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Reușitele merită revăzute până la capăt de fiecare dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola G37 Power cu baterie de 7000 mAh de la 4 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine!

Și uite așa, dragii mei, am ajuns și la finalul întâlnirii noastre de astăzi, aici pe 89,3 FM. Înainte să vă iau rămas bun, vreau să revin pentru câteva clipe la subiectul zilei despre prezența tatălui sau unei persoane apropiate în sala de nașteri. Am citit cu interes părerile voastre și mă bucur că am putut aduce în discuție și punctul de vedere al domnului doctor Adrian Ștopei, medic primar obstetrică ginecologie, căruia îi mulțumesc încă o dată pentru răspunsurile oferite. Eu am născut la Spitalul Municipal din Sighetul Marmației, asistată chiar de domnul doctor, și pot să spun din propria experiență că am fost extrem de mulțumită. Cred că, dincolo de dorința de a avea pe cineva drag alături în sala de nașteri, pe primul loc trebuie să fie întotdeauna siguranța mamei și a copilului. La fel de importante sunt încrederea în medicul în care te asistă și în echipa medicală. Nu știu, sentimentul că într-adevăr ești pe mâini bune. Eu am avut această încredere și am rămas cu o experiență foarte frumoasă. Cred că acest lucru contează enorm de mult pentru orice femeie care se pregătește să aducă pe lume un copil. În primul rând, siguranța. Pe ideea safety first. Sigur, fiecare mamă are propriile dorințe și propriile emoții, iar acestea trebuie ascultate și respectate. Musai! Vă mulțumesc tuturor pentru mesaje, pentru părerile împărtășite și, bineînțeles, pentru că mi-ați fost alături și astăzi. Afară avem o toamnă frumoasă, cu soare și cu toate culorile superbe ale lunii octombrie. Bucurați-vă de restul zilei, de oamenii dragi și de lucrurile mici care vă aduc zâmbetul pe buze. Eu sunt Alexandra, ne reauzim mâine dimineață. V-am pupat!

Hai să plecăm pur și simplu, noi doi și o apă la un litru. Vreau să-mi pierd echilibru și pentru o perioadă să nu-mi pese dacă trece timpul. Oh, oraș aglomerat, casa mea este beton, dar nu l-a figurat. Cutia de scrisori n-a

0: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Siget, primul pas spre o viață fără fumat. Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
1: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759 300 256 și 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salaru! Ha? L-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salaru pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Atenție, doamnelor! Fitem Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26, programări la 0772-298-506. Fitem Beauty Siget. Experiență, tehnologie, rezultate.

0: asta ce înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Se răcește vremea, dar la Blendissimo gusturile bune îți încălzesc ziua. Începe dimineața cu un bol delicios cu ovăz sau chia și răsfață-te cu un ceai aromat, o cafea savuroasă sau specialități cu matcha, ube și pumpkin spice. La Blendissimo te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, gustări delicioase și bagels dulci sau sărați. Și dacă nu poți ajunge la noi, venim noi la tine! Livrare gratuită între orele 10 și 17. Comandă la 0777058453. Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, zona Big, lângă stația de autobuz. Blendissimo. Blend it every day.
1: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar mărfă paletizată? Acum ai soluția chiar în Sighetul Marmației. DSC Dragon Star Curier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Curier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Curier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
0: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont Sighetul Marmației. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței, numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Sighet, primul pas spre o viață fără fumat.
1: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
0: Sighet, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106 la magazin Maria, Vama 9 și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, Raw Power, Under Control. Tu l-ai încercat?
1: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău, eleganță și calitate la tine acasă.

0: căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPellet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
0: Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționeri la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și de contarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei maramureșana. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768.
2: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
3: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
4: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
5: Se răcește vremea, dar la Blendissimo gusturile bune îți încălzesc ziua. Începe dimineața cu un bol delicios cu ovăz sau chia și răsfață-te cu un ceai aromat, o cafea savuroasă sau specialități cu matcha, ube și pumpkin spice. La Blendissimo te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, gustări delicioase și bagels dulci sau sărați. Și dacă nu poți ajunge la noi, venim noi la tine! Livrare gratuită între orele 10 și 17. Comandă la 0777-058-453. Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, zona Big, lângă stația de autobuz. Blendissimo. Blend it every day.

0: Hello, this is Ina.
1: Salut, sunt Fuia și ascult Siget FM. E 89,3, să se înțeleagă bine, nu e 69, e Siget FM. Exact ce ne place nouă.
2: Siget FM.

0: cel mai fericit de pe pământ.
1: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
2: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie. Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
3: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
4: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la Ocu Vision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. programări la numărul de telefon 0775-663-340. OcuVision. Vezi diferența!
2: După cum v-am obișnuit, la Onyx Food apare mereu ceva nou. De data aceasta în meniu își face loc deliciosul pui Shanghai, pui în crustă crocantă, cartofi rumeniți și sosul tău preferat, o combinație care merită încercată. Și mai avem o noutate! Burgerii pe care deja îi îndrăgești vin acum cu o chiflă nouă, mai pufoasă și mai gustoasă, pentru și mai multă savoare la fiecare mușcătură. Te așteptăm la Onyx Food, lângă pompieri, de luni până vineri, până la ora 22. Vrei să câștigi timp? Sună, comandă și vino doar să ridici. Notează numărul 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.

0: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Siget, primul pas spre o viață fără fumat. Siget, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației, la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106, la magazin Maria, Vama 9 și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
1: Când fotografiezi ceva de care ești mândru, fiecare detaliu contează. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Samsung Galaxy A57 5G pentru filmări și fotografii cu detalii impresionante de la 10 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
0: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare. Vine sezonul rece, tu ți-ai pregătit mașina. La Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu ne-am pregătit din timp cu stocuri de anvelope de iarnă și all season pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale. Alege anvelopele potrivite, iar noi ne ocupăm de restul: montaj, demontaj, echilibrare și îndreptare jante, vulcanizare la cald sau la rece. Iar pentru a fi în siguranță, anvelopele de vară pe care le dăm jos le poți lăsa în hotelul nostru de anvelope. Găsești și baterii, becuri auto, prezoane și ghidaje pentru roți, inclusiv montaj. Iar pentru cumpărături mai mari, ai și posibilitatea plății în rate. Întreabă și de A24 asigurare, asistență rutieră atunci când ai nevoie de ajutor pe drum. Ne găsești în Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă 159 și în Vișeu de Sus, strada Dragoș Vodă 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Pregătit pentru iarnă, pregătit pentru drum. 0753635822 sau 0774614304.
2: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației, pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei. Un hot dog clasic și o băutură răcoritoare ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
3: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68 sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
4: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Se răcește vremea, dar la Blendissimo gusturile bune îți încălzesc ziua. Începe dimineața cu un bol delicios cu ovăz sau chia și răsfață-te cu un ceai aromat, o cafea savuroasă sau specialități cu matcha, ube și pumpkin spice. La Blendissimo te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, gustări delicioase și bagels dulci sau sărați. Și dacă nu poți ajunge la noi, venim noi la tine! Livrare gratuită între orele 10 și 17. Comandă la 0777058453. Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, zona Big, lângă stația de autobuz. Blendissimo, blend it every day.
2: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în Sighetul Marmației. DSC Dragon Star Courier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Courier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Courier, ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
1: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321. Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748118151 sau 0362100300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
4: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
5: Da.
4: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
5: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
4: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
5: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
6: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
4: Copchile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
7: Salarul! Ha? M-am angajat ca și curentist!
4: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
7: Nu, mi-l bagă pe card!
4: Și ce cauți sus?
7: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
6: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. 355 Electromat Prompt.
8: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine!

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la Târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
2: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont Siget Marmației. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!
1: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Siget la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
2: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Siget, primul pas spre o viață fără fumat.
1: Atenție, doamnelor! Fitem Beauty Siget ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Experiență, tehnologie, rezultate. Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget, numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie. Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționeri la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și de contarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei Maramureșana. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768.

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPellet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
1: Sighet, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106, la magazin Maria, Vama 9 și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența.
3: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației, pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei, un hot dog clasic și o băutură răcoritoare, ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
0: După cum v-am obișnuit, la Onyx Food apare mereu ceva nou. De data aceasta, în meniu își face loc deliciosul pui Shanghai. Pui în crustă crocantă, cartofi rumeniți și sosul tău preferat. O combinație care merită încercată. Și mai avem o noutate. Burgerii pe care deja îi îndrăgești vin acum cu o chiflă nouă, mai pufoasă și mai gustoasă, pentru și mai multă savoare la fiecare mușcătură. Te așteptăm la Onyx Food, lângă pompieri, de luni până vineri, până la ora 22. Vrei să câștigi timp? Sună, comandă și vino doar să ridici. Notează numărul 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
4: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Vine sezonul rece, tu ți-ai pregătit mașina. La Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu ne-a pregătit din timp cu stocuri de anvelope de iarnă și all season pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale. Alege anvelopele potrivite, iar noi ne ocupăm de restul, montaj, demontaj, echilibrare și îndreptare jante, vulcanizare la cald sau la rece. Iar pentru a fi în siguranță, anvelopele de vară pe care le dăm jos le poți lăsa în hotelul nostru de anvelope. Găsești și baterii, becuri auto, prezoane și ghidaje pentru roți, inclusiv montaj. Iar pentru cumpărături mai mari, ai și posibilitatea plății în rate. Întreabă și de A24 asigurare, asistență rutieră atunci când ai nevoie de ajutor pe drum. Ne găsești în Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă 159 și în Vișeu de Sus, strada Dragoș Vodă 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Pregătit pentru iarnă, pregătit pentru drum. 0753635822 sau 0774614304.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Băghiță-l, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copchile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Se răcește vremea, dar la Blendissimo gusturile bune îți încălzesc ziua. Începe dimineața cu un bol delicios cu ovăz sau chia și răsfață-te cu un ceai aromat, o cafea savuroasă sau specialități cu matcha, ube și pumpkin spice. La Blendissimo te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, gustări delicioase și bagels dulci sau sărați. Și dacă nu poți ajunge la noi, venim noi la tine! Livrare gratuită între orele 10 și 17. Comandă la 0777058453. Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, zona Big, lângă stația de autobuz. Blendissimo, blend it every day.
6: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta. Când

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.

0: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Siget, primul pas spre o viață fără fumat.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi este la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
3: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
4: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei. Un hot dog clasic și o băutură răcoritoare ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
5: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase. Clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
6: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
7: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj FOHAU, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferite doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754-023-023, 0746-994-856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
0: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont Sighetu Marmației. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!

0: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
1: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
2: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționeri la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și de contarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei Maramureșana. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768.
3: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
2: Atenție, doamnelor! Fitem Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fitem Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate.
4: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației, pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei. Un hot dog clasic și o băutură răcoritoare, ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
2: Nou în Sighetul Marmației, s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depot te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depot pe strada Făget, numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depot. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Se răcește vremea, dar la Blendissimo gusturile bune îți încălzesc ziua. Începe dimineața cu un bol delicios cu ovăz sau chia și răsfață-te cu un ceai aromat, o cafea savuroasă sau specialități cu matcha, ube și pumpkin spice. La Blendissimo te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, gustări delicioase și bagels dulci sau sărați. Și dacă nu poți ajunge la noi, venim noi la tine! Livrare gratuită între orele 10 și 17. Comandă la 0777058453. Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, zona Big, lângă stația de autobuz. Blendissimo, blend it every day.
0: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: După cum v-am obișnuit, la Onyx Food apare mereu ceva nou. De data aceasta în meniu își face loc deliciosul pui Shanghai. Pui în crustă crocantă, cartofi rumeniți și sosul tău preferat. O combinație care merită încercată. Și mai avem o noutate. Burgerii pe care deja îi îndrăgești vin acum cu o chiflă nouă, mai pufoasă și mai gustoasă, pentru și mai multă savoare la fiecare mușcătură. Te așteptăm la Onyx Food, lângă pompieri, de luni până vineri, până la ora 22. Vrei să câștigi timp? Sună, comandă și vino doar să ridici. Notează numărul 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău, eleganță și calitate la tine acasă.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate. Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în sighetul Marmației. DSC Dragon Star Curier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Curier. Program de luni până vineri, între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Curier, ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
2: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont Siget Marmației. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!
1: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
2: Sighet, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun și nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106, la magazin Maria, Vama 9 și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
1: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.

0: Vine sezonul rece, tu ți-ai pregătit mașina. La vulcanizare, Anu și Dan Lanuțu ne-a pregătit din timp cu stocuri de anvelope de iarnă și all season pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale. Alege anvelopele potrivite, iar noi ne ocupăm de restul, montaj, demontaj, echilibrare și îndreptare jante, vulcanizare la cald sau la rece. Iar pentru a fi în siguranță, anvelopele de vară pe care le dăm jos le poți lăsa în hotelul nostru de anvelope. Găsești și baterii, becuri auto, prezoane și ghidaje pentru roți, inclusiv montaj. Iar pentru cumpărături mai mari, ai și posibilitatea plății în rate. Întreabă și de A24 asigurare, asistență rutieră atunci când ai nevoie de ajutor pe drum. Ne găsești în Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă 159 și în Vișeu de Sus, strada Dragoș Vodă 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Pregătit pentru iarnă, pregătit pentru drum. 0753635822 sau 0774614304.
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționeri la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și de contarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei Maramureșana. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768.
2: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Sighet, primul pas spre o viață fără fumat.
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.

0: surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
4: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!

Îmi băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri.

0: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont Siget Marmației. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă! Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids! Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
1: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
2: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetu Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321. Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetu Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
3: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine!

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi este la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977!

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi este la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.

0: 89,3.
1: Ascult Siget FM.
2: A fost ora 23.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7, pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977!

Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine. Și se pare viața e ca un drum spre mare, unii s-au pornit pe jos,

0: Asculți Siget FM.
1: Siget FM. 89,3 FM. Siget FM.

0: Cel mai fericire pe pământ.
1: Ascult Sighet FM. Sighet FM 89.